0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
2: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine na kimya ujue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Mimi najua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mkoleka kuhitu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
3: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: A-list Afro-pop lineup, soul and jazz. The crispiest state-of-the-moment concert sound. Premium music experience. Infinite red carpet. Extraordinary elegance, flawless setup, and every detail in between. It's a world-class experience at one night only. With multiple Grammy nominee Karen White, Grammy winner Kirk Whalum, multiple award winners, and East Africa's hottest artists right now, Bien and Ali Kiba. One queen, three kings. One unforgettable night-only experience. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Katibu wa elimu ya msingi Julius Bitoka ameitisha mkutano wa dharura na wakuu wote wa shule za upili za umma na maafisa wa nyanjani kufuatia kuongezeka kwa ghasia za wanafunzi zilizoripotiwa kote nchini katika wiki za hivi karibuni. Katika waraka ulioelekezwa kwa wakurugenzi wa elimu wa kikanda, kaunti na kaunti ndogo, Bitoka aliwaagiza maafisa wa elimu kuhakikisha wakuu wote wa shule za upili za umma wanahudhuria mkutano huo wa mtandaoni uliopangwa kufanyika leo. Mkutano huo ulikuwa umepangwa kufanyika jana lakini uliahirishwa hadi asubuhi ya leo. Zaidi ya wapiga kura 1044 waliojiandikisha katika eneo bunge la Emurua Dikiru wanaelekea kwenye vituo vya kupigia kura hii leo kumchagua mbunge mpya. Wagombea watano wanagombea kiti hicho kilichoachwa wazi baada ya kifo cha mbunge wa eneo hilo Johanna Ngeno. Afisa wa uchaguzi Caleb Gikonde amewahakikishia wakaazi mchakato wa amani, huru na wa kuaminika, huko vyombo vya usalama vikionya kwamba majaribio yoyote ya kuvuruga zoezi hilo yatashughulikiwa vikali. Michezoni, Manchester City ilishinda Crystal Palace 3-0 na kurudi pointi 2 kutoka kwa vinara wa ligi kuu Arsenal na kuhakikisha mzozo mkali wa taji unaendelea hadi wiki ya mwisho ya msimu. Timu ya Pep Guardiola ilijua kukosa kushinda jana kungewapa Gunners fursa ya kutoa taji kwa kuishinda Burnley Jumatatu, lakini pambano hili la kuvutia la kombe linaonekana kama linaenda kwenye waya. Kwa kuzingatia finali ya kombe la FA Jumamosi dhidi ya Chelsea, meneja Guardiola alicheza kamari na timu yake ya City kwa kufanya mabadiliko 6 na kuwaacha nje washambuliaji watatu Erling Haaland, Ryan Cherki na Jeremy Doku aliye katika kiwango cha juu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh yes.
1: Haya basi, karibu tena Radio Jambo. Siku ya leo ikiwa ni Thursday morning. Ambapo ni Mei tarehe 14 mwaka wa 2026. Na sasa hivi naona pale ni saa 1 na dakika 8. Umeamkaje mahali popote ulipo? Asante sana kwa mashabiki ambao wanatuma ujumbe. Kuna shabiki mmoja ananiambia kwamba Busia kumenyesha. Ilikuwa dhani tu ni jiji na Nairobi na viunga vyake, lakini kuna sehemu mbalimbali ambapo naambiwa pia kumenyesha. Kwa hivyo inaonekana hii mvua itakuwa inaendelea pale. Na ni baraka, na wanasema ni zile long rains ambazo huenda zikashuhudiwa kwa muda sasa. Sijui kama inaathiri wakulima ama aliko vipi. Waweza kunieleza ikiwa ni mkulima na unaathirika na hii mvua. Waweza kunieleza hata kama unafaidika. Kama unafaidika pia ni sawa, waweza kutueleza hapa Radio Jambo. Sijui Meteorological Department wanasemaje hapo bwana Mlee.
2: Kabla hiyo Gidi, wacha niseme kwamba jana Kenya tumeweza kuchukua dhahabu katika African Championship ambazo zinaendelea kule Ghana. Kevin Chesang alipata dhahabu katika mita 10,000, alafu naye pia Silas Serum Sanchura akapata bronze pale. Kwa hivyo tulipata medali mbili jana. Alafu katika hiyo michuano kule Accra, Gidi, you can't believe it. Unajua ile shindano la pole vault? Jamaa alienda na pole vault ikavunjika. Yani ilikuwa ni mambo ya ajabu sana kuona kwamba pole vault inaweza vunjika. Ilikuwa very scary moment. Sasa tukiangalia hali ya anga vile wanasema, Nairobi wanasema afternoon showers na pia thunderstorm ambayo inashuhudiwa hapa jijini Nairobi. Mombasa nao wanasema pia warm and humid. High temperatures around 31 to 32 degrees. Halafu wanasema frequent showers especially on Thursday na Sunday. Na Thursday ni siku ya leo. Kisumu nao pia wanasema wana experience heavy rainfall na thunderstorm particularly maeneo ya afternoon, temperatures around 29. Nakuru na Eldoret pia wanasema high likelihood of severe heavy or intensified rainfall accompanied by afternoon or night thunderstorm. Kwa hivyo ni mvua maeneo ya pale. Garissa nayo hot and generally dry. Lakini Kenya Meteorological Department pia wame advise continued flooding na heavy rains, na pia some cases severe thunderstorm expected to affect daily activities aswa maeneo ya Highland, east west of Rift Valley, Lake Victoria Basin, alafu parts of southeastern lowlands ambao wana advise watu wachukue caution. Kwa hivyo kama huko maeneo ambayo nimekujuza, Kisumu, maeneo ya Rift Valley, alafu pia maeneo ya southeastern, kuwa na uangalifu kwa sababu kunaweza kuwa na thunderstorm na kuwa na mafuriko maeneo ya pale. Hiyo ndio hali ya anga.
1: Basi kama kawaida mwendo saa moja huwa pia ni wakati ambapo tunakupatia habari ambazo zimechapishwa kwenye magazeti, na ningependa tuanze na gazeti la The Star. Headline palo manika, MPs question why IBC keeps buying costly poll gadget. Commission says up to 45,352 kits require replacement. Yani wanasema kwamba wabunge wameuliza swali, na wanauliza IBC ni kwa nini kila uchaguzi huwa wanahitaji kununua mitambo mpya za uchaguzi pale. Ilhali hizi ni mitambo ambazo zimetengenezwa ili ziweze kutumika kwa muda na mambo kama hayo. Na nimeangazia ama nimeweza kuangazia kwenye gazeti hili vile wameandika kila uchaguzi pesa ambazo huwa zinahitajika pale kuweza kureplace hizi mitambo pale. Tukianza na uchaguzi wa 2012 ambapo tulianza na zile BVR kit ambapo inasemekana kwamba iligharimu 9.6 billion. Na 2017 ambapo tulikuwa tunatarajia kwamba tutaendelea kutumia zile mitambo za BVR, tuliweza kununua mitambo mingine ambayo inajulikana kama KIMS kit ambayo iligharimu 6.2 billion. Na katika uchaguzi wa 2022 pia tukabadilisha tena ama tukafanya upgrade ya kutoka KIMS kit tukaingia Smartmatic na KIMS upgrade ambayo iligharimu 4.2 billion. Na sasa hivi katika uchaguzi wa mwaka ujao inaripotiwa kwamba IBC wanataka waongezewe pesa zaidi ya 10 billion ili kuweza kununua KIMS kit mpya. Sasa maswali yanaulizwa. Tunajua mambo ya mitambo huwa inakaa muda fulani kabla iweze kubadilisha na mambo kama hayo. Lakini hii ya IBC wanasema kila uchaguzi lazima wabadilishe karibu mitambo zote pale, na inagharimu pesa nyingi sana. Na sasa hivi pesa ambao wameitisha bunge iweze kupitisha ni around 74.8 billion. Hiyo ndio wameitisha kwamba waweze kuongezewa pale, na kati ya hiyo 10 billion itaenda kwa new KIMS kit pale. Kwa hivyo ni maswali ambayo inaulizwa pale na bunge, sijui kama wataweza kujibu ama wamejibu namna gani, lakini ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star asubuhi ya leo. Nikisonga mbele nikiangalia gazeti la The Standard. Now Standard nao pale maandika Ruto's mystery calls. Yani wameweza kuangazia simu ambazo inaripotiwa kwamba rais William Ruto aliwahi kupiga pale wakati kesi ya Rigathi Gachagua ilikuwa inaendelea pale, na kisha akalazwa hospitali ya Karen, ambapo inaripotiwa kwamba rais alimpigia daktari wake Dr. Daniel Gikonyo kuweza kujua hali yake iko vipi na mambo kama hayo. Na pia wakati kulikuwa na mvutano ambayo ilikuwa inaendelea pale katika hospitali ya Nairobi, pia inaripotiwa kwamba ofisi ya rais iliweza kupiga simu kwa Dr. Job Obwaka na kumuuliza kwamba aweze kuwithdraw kesi ambayo alikuwa amewasilisha pale. Kwa hivyo gazeti hili linamulika labda ni kwa nini rais huwa anapiga simu katika hali kama hivi ama kesi kama hizi. Kwa mfano ilikuwa lazima apigie daktari wa Rigathi Gachagua kuweza kujua hali yake iko vipi. Na pia bwana Obwaka, ofisi ya rais inasemekana kwamba ilipiga kumuuliza aweze kuondoa kesi pale. Sasa sijui gazeti hili inajaribu kusema kwamba rais afai kupiga simu kujua hali ilivyo, ama labda inajaribu kusema ni kwa nini rais apige simu. Hapo ndio ninajaribu kuangalia pale. What's your take bwana Mle?
2: Mimi sioni kama kuna shida yote haswa hiyo ya Rigiji, kwa sababu kama si alikuwa ni deputy wake. Sasa atataka kujua hali yake ya afya labda inaendelea vipi with good intentions.
1: Lakini gazeti inauliza why call? Why call?
2: Si ni vile tu Gidi ukao kwa hospitali na unaumwa, si ndapigia daktari wako nimuulize Gidi anaendeleaje?
1: Kama nimekosana na wewe.
2: Kama niko na concern.
1: Kama nimekosana na wewe.
2: Kama nimekosana sijui kama naweza piga simu. Yes.
1: Okay. No, hata kama umekosana
2: unataka kujulia hali. Exactly.
1: It's a concern. Very true. Kwa hivyo waweza kujaribu kujua na mambo kama haya. Lakini ni swala ambalo nafikiri kwamba ni debatable, inaweza zungumziwa pale. Maswali mengi yanaweza kuulizwa pale kuhusu hizi simu ambazo zinapigwa pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation. Gazeti la Daily Nation nao pale wameangazia kuhusu uchaguzi mdogo ambao utakuwa unafanyika hivi leo maeneo ya uchaguzi ambao itafanyika leo maeneo ya Emurua Dikir, ambapo pale wameandika kwamba showdown Ruto Gachagua parties clash in Emurua Dikir, uchaguzi ambao inafanyika hivi leo. Na wale ambao wamepewa upato ni hawa wa chama cha huyu mgombeaji wa chama cha UDA na mgombeaji wa chama cha DCP. UDA, yule ambaye amepeperusha bendera ya UDA ni huyu bwana David Ketera, ambaye amewania hii nafasi mara kama tatu dhidi ya aliyekuwa mbunge marehemu Jonah Ngeno, na aliweza kupita nomination ya UDA kwa kupata kura 13,749 pale. Challenger wake alipata kura 13,394 pale. Alafu yule ambaye atakuwa anapeperusha bendera ya chama cha DCP ni bwana Vincent Rotich, ambaye amewahi kuwa MCA. Yeye alipewa direct ticket ili aweze kupambana na bwana David Keter pale. Kwa hivyo ni uchaguzi ambao utakuwa kufanyika hivi leo, na wanasema kuna 5 candidates ambao wanawania nafasi. Chama cha PNU pia wana mgombeaji, chama cha NVP pia wana mgombeaji, pamoja pia na RLP, alafu UDA na DCP. Kwa hivyo tutangojea leo tuweze kuona mambo itakuwa vipi pale. Na mimi ningependa kuwatakia wana Emurua Dikir kila laheri katika uchaguzi. Tuwe na uchaguzi wa amani na tuweze kutekeleza demokrasia kama wa Kenya pale. Kwa hivyo all the best to all candidates. May the best winner win. No, may the best candidate win. Kwa hivyo tunatakia kila laheri. Kwa hivyo hizo ni habari ambazo zimeangaziwa asubuhi ya leo. Ikiwa kuna swali lolote ama jambo lolote ambalo ungependa kuchangia, tafadhali tuma ujumbe hapa Radio Jambo ili tuweze kuiangazia hapa Radio Jambo.

0: Yes, hiyo ni goma ya Bien akiwa na Aaron Rimbley ya Mbwembwe ambaye anatufikisha saa moja na dakika 21. Saa moja na dakika 21. Itakapotimia mwendo wa saa mbili unusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana mtoto na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tumu ujumbe wako mapema ili tuone vile tunashughulikia kesi yako asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo, ama pia waweza kutuma WhatsApp na namba WhatsApp ni 0700 746 975.
1: Masaibu ya Onyango na Stanbic Bank Vehicle and Asset Financing.
0: Haya basi, nimekuwa nikikueleza kuhusu Vehicle and Asset Financing kutoka Stanbic. Na wengi ambao umekuwa kilisikiza tayari mnaelewa kwamba ikiwa ni gari ya kibinafsi, basi unapata pale 100% financing, no processing fee, repayment period inakuwa tofauti. Kama ni gari mpya na ni personal, una 96 months ya kuweza kulipia. Kama ni gari ambayo imetumika na ni personal, basi una 84 months ya kuweza kulipia pale. Kwa hivyo chaguo ni lako. Na pia cha kufurahisha na Stanbic ni kwamba hakuna mambo ya processing fee. Yaani kila kitu unalipiwa pale. Wewe unangojea tu uanze kulipia lipia kulingana na ile muda ambao umepewa pale. Ikiungepata ungependa kupata maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na Stanbic hivi leo. Waweza kutuma email carloan@stanbic.com. Narudia tena carloan@stanbic.com, ama tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Terms and conditions apply.

0: that Kenya should not charge a levy.
1: Jaji mkuu wa zamani David Maraga amewasihi viongozi wanaowania nafasi za kuchaguliwa kuwapa kuweka kipaumbele mahitaji ya Wakenya. Akizungumza wakati wa ibada ya mazishi ya mamake seneta wa Kisii Richard Onyonka, Maraga alisema hali ya sasa ya nchi inatia wasiwasi na kuwataka viongozi wenye maslahi ya watu moyoni kusaidia kubadilisha taifa katika siku zijazo.
2: We have come here together with very many leaders here. Let us all think about what this country requires of us. The status quo must be disturbed. It just can't go on the way it is.
1: Na taasisi ya Masorovea nchini imeonya kuhusu ongezeko la taasisi zinazotoa kozi za utafiti zisizoidhinishwa, ikisema wanafunzi na wazazi wako katika hatari ya kuathiriwa na mafunzo yasiyo ya kiwango kinachofaa. Akizungumza mjini Mombasa, rais wa ISK Eric Nyadimo alisema kumekuwa na ongezeko la vyuo vya ufundi stadi vinavyotoa kozi za usorovea licha ya kukosa wapimaji waliohitimu kama walimu. Shirika hilo sasa linaitaka mamlaka ya TVET kukabiliana na taasisi hizo ili kuzuia hasara za kifedha na kuwalinda wanafunzi kutokana na kuhangaishwa. Michezoni, bei za treni na mabasi kwenda kwenye mechi za kombe la dunia katika uwanja wa MetLife huko New Jersey zimepunguzwa kufuatia malalamiko kutoka kwa mashabiki. Bei ya tiketi ya treni imepunguzwa kutoka pauni 111 hadi pauni 73, huko nauli za basi zikishuka hadi pauni 15 kutoka pauni 59. Hii inakuja baada ya chama cha wafuasi wa soka wa Uingereza kukosoa gharama hizo kubwa sana. Gavana wa New Jersey Mickey Sherrill hapo awali alikosoa kukataa kwa FIFA kupunguza gharama za usafiri na kusisitiza kwamba walipa kodi wa eneo hilo hawatalipa bili hiyo. Klabu za ndani nchini Ghana zinadai kwamba kocha wao mpya wa timu ya taifa Carlos Queiroz lazima apeleke angalau wachezaji watatu wa ndani kwenye kombe la dunia. Hii inafuatia fidia kubwa ambayo vilabu vinatarajiwa kupokea kutoka kwa FIFA kwa kila mchezaji anayeshiriki katika mashindano hayo. FIFA hulipa vilabu takriban dola za Marekani 11,000 kwa siku kwa kila mchezaji aliyewachiliwa kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Vilabu hivyo vya ndani vinasisitiza kwamba pesa hizo zitakuwa msaada mkubwa kwa miundo yao na maendeleo ya wachezaji. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Ishaanza.
4: Wana kiti, unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
3: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
5: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
6: Ndarudisha sufuria na karai zake.
3: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Haya basi, karibu tena Radio Jambo. Naona pale ni saa 2 na dakika 11. Saa 2 na dakika 11 ikiwa ni Thursday morning May tarehe 14 mwaka wa 2026. Tunakaribia patanisho ambayo itakuwa mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali hebu tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunashughulikia kesi yako. Labda umekosana na mke wako ama mume wako ama jirani ama bosi wako ama ata uncle wako, mtu yote pale ambao umekosana naye. Ikiwa ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, tafadhali tutumie ujumbe pale Radio Jambo ili tuone vile tunawaleta pamoja. Patanisho ja kwako kila Monday to Friday kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 pale. Kwa hivyo tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunaangazia kesi yako pale. Haya, na kwa sasa ningependa kuzungumza kuhusu mwalimu National DT Sacco. Hii ni sacco ambayo ina support wafanye biashara ama business owners pale, na iko tailor-made ili kuweza kuwasaidia katika masuala ya kibiashara pale, msikizaji, kuanzia savings na pia kuweza kupata annual interest pale, ama pia kuweza kupata working capital. Kuna pia asset financing na hata kuna mikopo ya kuweza kupata solar ama water tank pale. Haya yote utaweza kupata pale ikiwa utakuwa unajiunga na mwalimu National DT Sacco. Na pale mwalimu National DT Sacco pia utaweza kuenjoy in-house checkbook facility na hata pesa link. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mwanachama, bado waweza kutumia pesa kupitia pesa link na pia checkbook facility pale. Na pia kuna kuna 24/7 contact center, alafu pia kuna branches maeneo mbalimbali kote nchini Kenya. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mfanya biashara, labda uko na soko, uko na duka, uko na shop pale, ama tu uko na car wash, ama hata uko katika real estate business, tafadhali jiunge na Mwalimu National Sacco hivi leo. Na kujiunga na Mwalimu Sacco ni rahisi. Uweza kutumia mtandao, unaingia pale kwa mwalimunational.coop ama mwalimunational.coop, na mara moja uweze kufuatilia vile unajiunga na Mwalimu Sacco pale. Ama pia uweza kupiga nambari ya simu ya 0709 898 000. Narudia tena, 0709 898 000. Kwa hivyo jiunge na Mwalimu Sacco hivi leo. Mwalimu National Sacco, shaping tomorrow together.

0: Yes, hiyo ni goma ya Suzana ya Sauti Soul ambayo inatufikisha saa 2 na dakika 21. Na ingo mbame nikumbusha debate fulani niliona kwa mtandao, baadhi ya vijana, especially Gen Z, sana Gen Z ndi wako kwa mtandao sana, walikuwa na kashifu sana huyu Bien. Bien kumbuka alianza mambo yake katika hii bendi ya Sauti Soul, wakimkashifu vikali ati kwa nini anakutana na Macron na Ufaransa, sijui imetesa watu kule West Africa, so yeye anafaa kuwa mstari wa mbele kukataa kukutana na Macron, yeye kama msanii si picha mzuri na mambo kama hayo. Nikona jenzi wamevuruga sana. Lakini jana niliandika post moja kwa mtandao nikajaribu kueleza jenzi ama wale ambao walikuwa wanamkashifu Bien, wajue kwamba Bien alianza taaluma yake pale Alliance, inaitwa Alliance Francaise ni a cultural center ambayo imekuwa ikisupport wasanii hapa nchini Kenya, na si musicians peke yake, wamekuwa kisupport hata artists wa kuchora, watu wa theater, thespians, wamekuwa kisaidia hata fashion designers. Na hii bendi ya Sauti Soul walianza mambo yao pale Alliance na ikanacha talanta yao, ndio maana wakafika mahali wakafika, na sasa hivi wanafanya kila mmoja anafanya kivyao na mambo kama hayo, imempeleka mpaka akakuwa superstar wa dunia. Na ndio maana hata juzi katika hiyo concert ambayo ilikuwa Kasarani, uliona Macron hakuondoka, alingojea mpaka Bien akaperform pale, ishara kwamba ana appreciate ile talanta ambayo anaweza kukuza pale. Kwa hivyo ilikuwa ni vyema Bien kuweza kutana na viongozi kutoka Faransa, labda ku appreciate kwa ile kazi ambayo umeweza kuwafanyia ili kuweza kukuza wasanii hapa nchini. Kazi ambayo serikali nyingi imeshindwa kufanya, Alliance Francaise waliweza kusaidia hawa wasanii. Hata ni Vir pia ni product ya Alliance Francaise. Laria Sego pia tulimuona pale na wengine wengi.
1: Kweli.
0: Sasa nyinyi mnakataza Bien kukutana na Macron na yeye amekuzwa na serikali ya Ufaransa kupitia Lyon France.
1: Gidi, nilisoma hiyo posti yako na ilifana sana kwa sababu uliweza kueleza. Unajua Kenya, nafikiri tabia yetu sisi ni kukashif kabla kuangalia the bigger picture. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa nahudhuria hiyo sherehe na nilifurahi sana Bien kuwa pale. Na ukiangalia ilikuwa ni Africa Cultural Festival. Kwa sababu wasanii walikuwa wengi. Kuna msanii alitoka Algeria, Oseka Million alikuwa pale, Tanzania pia walileta wasanii wengine. It is a good cultural thing. Kwa hivyo si na pia tuweze kukubali kwamba culture does not involve politics. Culture ni taaluma, ni talanta ya mtu ambaye anaangaziwa pale, na wana talanta wengi hawajihusishi na mambo ya siasa.
0: Okay. Yes. Kwa hivyo ilikuwa ni vyema Bien kutana na wale ambao wameweza kumfadhili na kuweza kumwezesha kufika mahali amefika kupitia kwa talanta yake pale. Ni ujumbe tu. Tukiendelea mbele kuhusu ngoma ya Sauti Soul.
2: Wiki Jumbo Stories a Ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kila siku nimekuwa nikikujuza ukiwa na maumivu ya aina yoyote usiwe na pressure kabisa, kwa sababu labda unaumwa na mwili, mgongo unauma, ama pia yale maumivu mazito ya period ya kina dada, usihangaike hata kidogo, kwa sababu Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Hii Panadol Extra ina Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi pia kwa haraka. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Kwa hivyo ukilinganisha pia bei yake, unapata kwamba Panadol Extra 2 ni only 20 bob. Ni bei nafuu kabisa. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu yakizidi, muone daktari. Kuna sehemu inajulikana kama Muyeye kule Malindi, Gidi. Juzi mwanadada amepeleka kijana mzungu aende kuona wazazi wakiwa na hali ya kutaka labda kuoana pale. Sasa cha ajabu, unajua wazungu pia ni watu ajabu sana. Yule mzungu kuangalia mamake yule mwanadada akaona ni mrembo sana. Yes. Na akashindwa kujivumilia, akasema your mother is very beautiful.
0: Saidi mambo gani tena?
1: Akaenda pale akambusu, asema you are so cute nini. Mzee wa nyumba wacha ashikwe na ghadhabu. Alimwambia just get out of my house. Alimwambia aondoke kabisa, kwa sababu anashangaa yeye ameletwa na binti yake waje labda kuwalalisha ndoa yao ama kusema vile wataoana. Na yeye anakuja sasa kumbusu mke wake. Alimbumurusha Kwa hivyo mpaka sasa hivi haijulikani kama hao watu wawili watafanya ndoa ama itakuwa vipi, na ilikuwa ni tabia ya kushangaza sana. Kwa hivyo saa zingine unajua mila na desturi usilete Afrika. Afrika tuko very conservative na mambo ya ndoa. Na Buddha alikasirika sana, akamfukuza yule mzungu.
2: Radio Jambo. Radio Jambo. Stories a ghost. Kitulizo haraka cha maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods ni Panadol Extra yenye Optizorb inayoiwezesha kuyeyuka haraka na kupata nafuu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Wakileta panganga.
3: Kwa nini unawata toilet hapo tuko ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
4: unachapa nyama.
3: Machofo inama, tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
4: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauni.
3: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kuenda kwa kichaka.
4: Na waki misbehave, tunachapa nyahuni.
3: Tumia toilet yenye mume providiwa na mtu wa plot. Tachitos machofo inama nyahuni.
4: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
5: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
6: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
5: Kevo, Sim smart, pesa smart, inaingilianaje na kulipa daily?
6: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
5: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
6: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
7: Umesikia mwenyewe. Join movement ya Simu Smart, Pesa Smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS Pesa Smart na ID namba yako to 40490 to get started.

kama pia kuhandle unexpected expenses. Unajua saa zingine unaweza kuwa na emergency alafu na shangaa itakuwa vipi. Kama uko na hii simu na umelipia vilivyo, basi utakuwa ukipata mkopo pale. Na pia plus Mkopa inakupatia device protection, ambapo pia kuna affordable replacement. Kwa mfano kama screen yako imecrack pale, kwa shilingi 1000 pe yake utapeana ili uweze kupata replacement ya hiyo screen. Alafu pia ikiibiwa, kuna shilingi 4000 utakuwa ukilipia ili uweze kupata phone replacement. Kwa hivyo anza safari yako leo. Ukitaka hii simu ya Mkopa ambayo unalipia mdogo mdogo, kile unafanya unatuma ID namba yako kwa nambari ya 40490. Tuma ID number kwa nambari ya 40490. Ndio sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.

0: jump kutokea pale maeneo ya Karura Forest Gate. Alafu nikija pande hii nyingine ni kwamba Naivasha Road bado kuna msongamano pale Junction Mall kwa light, kuna iko tight. Alafu nikiangalia barabara pia ya Langata Road kutoka Galeria iko shwari kabisa. Kama uko maeneo ya Chuna Road kuwa na subra, alafu just before ABC Place pia kuna jam, alafu teremka Waiyaki Way hapa maeneo ya Eastern by hapa maeneo ya Westlands, Lion Place pia kuna jam kiasi hapa kwa stage.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Ofisi ya takwimu nchini inashirikisha kaunti katika mashauriano ya kitaifa kuhusu sheria mpya inayolenga kuinua kwa mamlaka na kupanua mamlaka yake katika usimamizi na udhibiti wa data. Mswada wa takwimu uliopendekezwa wa mwaka 2026 utafuta sheria ya KNBS ya mwaka 2006 na kuanzisha taasisi iliyoimarishwa yenye jukumu la kusimamia masuala yote ya takwimu nchini. Mkuu wa masuala ya kisheria katika KNBS, Linda Olwenyi, alisema mageuzi hayo yataanzisha hazina ya takwimu ili kuboresha ufadhili wa ukusanyaji wa data na kuimarisha mipango ya ugawaji wa rasilimali. Rais William Ruto anatarajiwa kuondoka nchini kuelekea Kigali, Rwanda, kushiriki katika jukwaa la wakurugenzi wakuu wa Afrika mwaka 2026 litakalofanyika leo na kesho. Katika taarifa, shirika hilo lilisema mijadala inatarajiwa kuzingatia ufadhili wa maendeleo ya Afrika, viwanda na biashara ya ndani ya Afrika. Jukwaa hilo lilibaini kuwa uwepo wa Ruto kwenye jopo la marais unaweka msingi kwa siku mbili ambao utafafanua jinsi bara hili linavyosonga kutoka dola trilioni 4 zinazowezekana na kufikia dola trilioni 4 zinazotumika. Jaji Njoki Ndungu ameangazia uzoefu wake wa mahakama kuu kujitolea kwa haki inayozingatia waathiriwa na rekodi nzuri ya hoja huru za kimahakama kama nguzo muhimu za azma yake ya kuchaguliwa kama jaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa uzinduzi wa ugombea wake, alisema miaka yake katika benchi imemwezesha kushughulikia kesi ngumu za kikatiba na jinai bila upendeleo, kwa ujasiri na uaminifu kwa utawala wa sheria.
3: ICC must craft solutions that reflect Africa's context rather than to impose external models of justice on Africa. It is important for the ICC to rebuild its relationship with Africa, and this I will do.
2: Na baadhi ya wawakilishi wa wadi wa kaunti ya Kericho wamepinga mpango wa kampuni mpya ya kahawa inayotaka kuanzisha shughuli za usagaji na ununuzi wa kahawa katika eneo hilo. Wabunge hao wanadai mradi uliopendekezwa unakiuka vifungu vya sheria ya kahawa ya mwaka 2026, wakionya kwamba kuruhusu mashirika binafsi kununua matunda ya kahawa moja kwa moja kutoka kwa wakulima kunaweza kudhoofisha sekta hiyo na kudhoofisha vyama vya ushirika.
4: Key reasons why illegal cherry pying is prohibited includes: 1, protection of farmers. Middlemen often port cherries at very low prices from farmers, especially during harvesting seasons.
2: Michezoni, shirika la kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli nchini ADAC limeimarisha kampeni yake ya michezo safi baada ya kuanzisha mpango wa elimu ya wanariadha wa wiki moja katika kambi 16 za mafunzo ya wasomi katika kaunti za Nandi na Elgeyo Marakwet. Afisa mkuu wa elimu wa ADAC Kennedy Mwai alisema harakati hiyo iliwalenga wanariadha wasomi na wapya wanaojiandaa kwa kazi za kimataifa, huku ADAC ikizingatia ufahamu na kinga kufuatia uchunguzi unaoongezeka kuhusu ukiukwaji wa matumizi ya dawa za kusisimua misuli unaowahusisha wanariadha wa Kenya katika miaka ya hivi karibuni. Emma Raducanu anatarajiwa kurejea kwenye hatua ya WTA Tour wiki ijayo huko Strasbourg baada ya kutokuwepo kwa miezi miwili kutokana na ugonjwa. Mchezaji huyo wa Uingereza nambari moja hajacheza mashindano tangu Indian Wells mwezi Machi kutokana na ugonjwa wa virusi baada ya kuugua kwa mara ya kwanza mwezi Februari. Raducanu alisafiri hadi Roma na kufanya mazoezi kabla ya Italian Open ya sasa, lakini aliamua kwamba hakuwa tayari kurudi. Roma ilikuwa tukio la nne mfululizo alilojiondoa msimu huu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Unasikia matanisho?
5: Mimi siwezi na mwenye kwa London na mimi
1: kiwa na bala Kenya. linaletwa hapa.
5: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa redio jamaa, nataka kurudiana.
1: Ukweli unasemwa hapa.
6: Na wachana na Doreni mke ya wenyewe.
7: Nitarudisha sufuria na karai zake.
1: Na Wakenya upatanishwa hapa.
8: Nitarudi kwa Onyanja.
5: Ndio.
1: Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
9: Yes, ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Na naona pale ni saa tatu na dakika nane. Na tumekuwa umeweza kufuatilia hiyo patanisho kuanzia mwanzo hadi mwisho, na labda ungependa kutoa maoni yako. Je, pia umewahi kuwa katika hali kama hii? Unapata kwamba you are so obsessed na mtu, licha ya tabia ya mtu anakufanyia madharau, mabaya, uanyaji na mambo kama hayo, lakini licha yote unapata kwamba bado unamtaka maishani mwako. Umewahi kuwa katika hali kama hiyo? Hebu tuzungumze ikiungependa kuchangia changia. Na kuna warimbo wengi ambao nimeona umetuma ujumbe wanataka kupatana na huyu ndugu, lakini ningependa kuwajulisha kwamba hii sio kipindi ya kuleta wapenzi pamoja. Kwa hivyo nitaomba mungoje jioni. Ni usiku ama wani saa ngapi?
0: Wani usiku, Alibaba.
9: Usiku, Alibaba.
0: Yes.
9: Pale kwa Alibaba, nitamwambia peane details za huyu jamaa, alafu muweze kutuma ujumbe wenu pale, na muone kama mtapata huyu jamaa, huyu ndugu bwana James, kutoka maeneo ya Ruiru. Nimeona hata watu wa Ruiru wamechangamka, warembo wa Ruiru wamechangamka sana. Kuna mmoja anasema, bwana Gidi, nipewe huyu mzee kwanza, mimi ni jirani wake hapa Kawa West. Kwa hivyo huko Kawa West huyu mrembo anataka huyu jamaa. Kwa hivyo ngoje jioni ili Alibaba aweze kuwaleta pamoja. Haya, kuna shabiki mwingine anasema, it's true that guy want that lady to come home and the guy don't want the woman sexually. He only want her to be at home as a mother figure. Remember the courier ulipia mahari before kuoa. Keter George anajaribu kuleta another angle hapa. Anasema huyu jamaa anataka huyu mama akuje ni kama ashikilie boma.
0: Mm-hmm.
9: Unajua kama figure, ama mother figure ule boma.
0: Yes.
9: Kwa sababu huyu ndio mwanamke ambaye labda alioa kwanza.
0: Mm.
9: Si kwamba anataka wapate ufanye mapenzi ama wawe katika mahusiano. Lakini kumbuka huyu jamaa anasema amekuwa akijipikia, amekuwa akiosha nguo. Kwa hivyo baada anamtaka ashughulikie mahitaji ya nyumba kama bibi. Hatuwezi kuepa hapo, hata ingawa ni ukweli huenda pia anamtaka kama home as a mother figure. Hiyo pia huenda ni sawa. Haya, kuna mwingine anasema Gidi, huyo jamaa atafundishwa adabu na wanadada wa town. Eti yako na pesa. Haya, mwingine anasema okay. Haya, mwingine anasema Gidi, mzee Wambura anatuaibisha sisi wa Kuria, ndio Kuria. Huyu sielewi anasema nini. Haya, mwingine anasema it would appear Wambura was the problem in the marriage. Why does he want to get somebody to wash his clothes and cook for him instead of somebody to love and to cherish? Wambua akuwa akimtosheleza kindoa huyu bibi, and that's why she looked for love from other men. What Wambura needs is a washing machine, not a wife. Uni mweni anasema vile. Okay, mgeni anasema mwambie nitafute huyu amerogwa. Haya, na mgeni anasema hapo Ruiru iko the highest number of single ladies. Kwanza warembo, ambio jamaa changamke. Okay. Haya, nikirudi kwa simu, naona baadhi ya mashabiki tayari wamepiga simu hapa. Naanza na Mama Violet kutoka Kakamega. Mama Violet, habari gani? Mama Violet, unanipata?
10: Nakupata sana.
9: Ungependa kusema nini?
10: Huwa nasemanga akituamsha tukiwa sima tunashukuru.
0: Mhm.
10: Kitu na ghost.
9: Mhm.
10: Unajua huyo kijana, sije hata amejisahau miaka 15. Bado atunatafuta mtu. Mm-hmm. Ya asahau huyo bibi yake, atafute bibi mwingine.
9: Mm-hmm.
10: Miaka 15 ni mingi sana.
9: Mm-hmm.
10: Yaani ni kama tu yani ameona tu alete yako tu patanisho. Watu tumshauri, lakini sisi tunamshauri huyu ameshaenda, ya atafute bibi mwingine.
9: Atafute bibi mwingine. Ezekiel wa idara ya watoto, habari gani?
11: Ogidi.
9: Mhm.
8: mimi ningependa kwa ushauri huo ndugu kitu kimoja. Atioe bibi mwingine kwa saa hii. Hata kama ule bibi alimuibia ama akamfanyia chochote ama alichukua vitu pale, kile kitu ambacho atafanya achukue jukumu la kwenda kwa kina huyu mwanamke. Kitu cha kwanza akili kwa mdomo wake mbele ya wazazi na wazee ambao wamekaa aseme, ingawaje ulinichukulia vitu zangu, nimekusamehe kwa hayo yote. Lakini ningeomba urudi na uache hiyo maneno, tuishi salama. Lakini akisema ya kwamba anaoa mwanamke mwingine na ule mtoto miaka 23, hata heshimu huyo mwanamke kama mamake. Sasa mimi ningemwomba achukue nafasi. Ogidi hata unaonanga jenzi hawa 23 ukileta mwanamke pale wanaanza kumsomea, wewe si mamangu, wewe hata sikujui. Sasa hawezi kuambia kitu wakafanya. Sasa yeye achukue jukumu, afuatilie huyu mwanamke kule, si achaoe mwanamke mwingine. Hiyo ndio maoni yangu.
9: Yule mwanamke yako, asante sana. Levi Karani kutoka Webuya.
11: Kiti na Costa, mjambo?
9: Hatujambo.
11: Ni Karani Levi wa Mitukui Webuya. Sasa mimi ningependa kushauri bwana Mwaura kwamba kwanza akupali ya kwamba aliwachika. Sababu hiyo miaka kando ya ndoa hiyo imeonyesha dhihirisho wazi ya kwamba huyo si mke, hata kinapomfuatilia hata mfaulu. Manake hii miaka amekuwa nje, yani sasa yenye ameona nje ni mingi, hata akiamua kumleta bado kutakuwa tuna usumbufu kusufukorufishana ya hapa na pale. So yeye angazie yeye maisha yake na mtoto wake, sababu atumetueleza mtoto wake ashao awachana na huyo mwanamama pipi, kaangazie atafute pipi rika yake then wasonge mbele awachane na huyo huyo, watasumbuana pura atoe kile kwa huyo mwanamke. Ni Karande kwa Mitukui Webuye.
9: Asante sana. Isaac Manyasi kutoka Huruma Eldoret.
12: Halo Kidinakos,
9: wasemaje?
12: Niko salama, nani nikienda kwa mikatala haraka haraka. Mwana yu kijana, hata kama ni uvumilivu, anuvumilia muda mrefu sana, maana miaka 15 ni miaka mingi sana Kidinakos. Ningependa kumwambia hivi, yeye penye yako saizi hata angekuwa ameoa mke mwingine na saa huyu, maana miaka 15 hata kama ni familia hiyo sio kitu rahisi. Amejaribu sana, lakini aangalia mbele na songe, aendelee na maisha yake. Ni sakiti na kosi.
9: Okay, asante sana. Vincent Juma kutoka Dandora, habari gani?
13: Salama sana Gidi na Ghost.
9: Nataka
13: kushauri yo jamaa aje kufuatana na huyo mwanamke, juu mwanamke mkiachana zaidi ya 2 years hata akirudi ni itakuwa tu ni kusumbuana na madharau. Hakuna vile anaweza ongea kama mwanaume kwa hiyo nyumba hata mwanamke akirudi. Kwa hivyo wasichana ni wengi saa hii, lakini uzuri hao wengi wachache tu ndio wakuishi. Akae chini atulie kwanza, ajipee time, atafute msichana mmoja mwenye ataona huyo ndio tunaweza ishi na yeye, lakini apeleleze msichana. Juu siku hizi wasichana watakwambia tu tuko wengi, mimi nakutaka, lakini kuishi sasa unaweza jiletea shida nyingine kubwa hadi uregret. Sasa atulie kwanza, asikimbie hata kama anaambiwa kwa wengi.
9: Okay, asante sana. Kuna John Kangu kutoka Kayole.
14: Niko salama sana Gidi na Ghost.
9: Ungependa kutoa ushauri gani?
14: Mimi ninashangaa sana na huyo jamaa, miaka 15 bwana. Hiyo miaka 15 ni mingi sana. Angechukua hiyo muda, na tayari huyo mwanamke vile alienda naye mpaka polisi akamkana. Ndio huyo amemfanyia vituko, amekuwa naye ameenda Tanzania. Sasa huyo sio mtu wa kufuatilia zaidi. Angekuwa ametafuta mwanamke kitambo la kosiria, wangekuwa wamekaa naye hata kwa watoto wengine. Huyo mtoto anasema ati mtoto akuja angalie, huyo ni mtu mzima. Hata yeye mama angeshika simu angemwambia huyo ni mtu mzima mwenye anaweza jipanga mwenyewe. Kwa hivyo yeye asaidie atafute mtu ambaye wanaweza ishi na yeye kwa hiyo miaka 40 ako nayo. Asante sana Gideon na Ghost.
9: Asante sana na wewe, na siku njema. Azman Hamisi kutoka Tasia, habari gani?
15: Salama sana.
9: Wasemaje?
15: Mimi kitu ningeambia kijana ama ndugu yangu huyo, huyo mwanamke si mwanamke kuoa. Kitu afanye, achilie mwanamke, atafute mwanamke mwenye anaweza kaa, because huyo atamletea magonjwa tofauti katika maisha yake. Ndio hayo bwana.
9: Ndio hayo, asante sana. Paul Juma kutoka Tigoni, habari gani?
16: Nzuri bwana Kiti.
9: Ungependa kutoa ushauri gani?
16: Mimi ningependa kutoa ushauri. Huyo bwana atafute bibi mwingine, aende kwa nani ile ya usiku, atapata bibi mzuri. Miaka 15 hiyo bibi ameisha jipanga, na yeye akipange kama mwanaume.
9: Yeye pia jipange kama mwanaume. Naura Alindi kutoka Kakamega, habari gani?
17: Niko salama gidi na ghost.
9: Wasemaje?
17: Kola spread a spread. Ya aka wanasangaka kamte. Aka ndio kamte cheni kukataa mnakataa mnasema atikamteka gari.
9: Mm.
17: Mtu huyo miaka yote umekaa. Umengoja mtu mwenye ulinyang'anywa na bwana mwingine. Umekaa uko 46. Ah, mimi niko 40. Hii connection naona si mbaya sana.
9: Mm.
17: Wacha niseme sasa tuseme kweli kwa patanisho.
9: Kwa hivyo Nora pia umetuma ujumbe.
17: Nimetuma ujumbe nimeongea. Tumetuma ujumbe. Mimi ni mtu wa kuongea openly. Kwa nini kuna kitu cha kujificha? Amesema ako na pesa. Mimi niko na pesa gidi. I have money. Anaweza kuna anataka mtu wa pesa. Tunaelewa watu wa pesa. Sikuwa uweze unganiita mtu mwenye hana kitu. Hata mimi niko nayo. Ya yeah, konayo. Hey. Kona kijana moja, kona kijana moja. Hey. Kuna hiyo vitu vile vinaenda
9: sana. Hii imeingiana.
17: Hii imeingiana bwana. Hii vitu atuta bagain at. Tena kijana wako kwa 23. Nani ni vitu zenye zimeingia kabisa. Wanasema God timing is the best. Ndio hiyo.
9: Hiyo ndio God timing.
17: Hili na God tuseme ukweli. Huyu mwanaume hii muda yote amechukua na huyu mwanamke hakuenda tu alikosana alinyang'anywa na bwana mwingine.
9: Mm.
17: Akubali aliachwa. Mm. Atike kama ni kumove on alikuwa anatakana amove amehili ya kutosha. Mm. Amove on na maisha yake. Atafute mtu mwa kuishi naye waendeleze familia yake juu ile penye yako anaendeleza familia yake.
9: Mm.
17: Ajasimamisha. So acha kubaki nyuma anafuatana na kitu yenye iwezekani. Yeah ali, kama ni kuhili najua shahili. Yeni move on atafute mtu waishi naye maisha waendelee na maisha ule penye alienda huko kama maisha imemrulamba ama nini ya sitake kujua juu akumfukuza alinyang'anywa. Unajua kumfukuza ni kitu tofauti. Mm. Lakini kama alinyang'anywa na mtu mwingine bila alinyang'anywa na huyo wakaenda maisha ya huyo mwanamke inaendelea. Acha kusimamisha maisha yake aendelee na maisha atafute mtu waishi. Mshinde poa gidi na gozi.
9: Mshinde poa pia asante sana. Kuna Bernard Kisali kutoka Lugari, habari gani? Bernard meshika simu yako huko tayari. Kadogo kutoka Kondele Kisumu, habari gani?
18: Nzuri kidi. Kidi unajua?
9: Mm.
18: Mimi nataka kuambia huyu mwanaume.
9: Mm.
18: Kama ni vizuri saa hiyo miaka 15, saa hii natakana awe ako na mtoto wa miaka 13 na mwaka na mwezi mmoja kulingana na mahesabu yangu.
9: Mm.
18: Kidi mwanaume akienda miaka 15 ni mingi. Huyu mwanaume risere atakana akae miezi kwanza miezi 6 ni ya kumpatia time aone kama atarudi ama atarudi. Mm. Miezi 4 ni alama kwa hiyo nyumba na kwenda kufanya usafi na kuhamisha vitu za huyu mwanamke kama aliacha manguo unachoma, unaanza maisha fresh, unaoa bibi. Saa hii angekuwa anakuwa ako na mtoto. Sasa mimi namshauri aenda aoe. Hiyo miaka 15 ni mingi. Saa huyu mwanamke mahali penye yako kidi. Wendi kawa hata ako na mtoto mwingine.
9: Mm.
18: Na salamia Geoffrey akiwa Manyatara bwana tupikia chai safi sana.
9: Okay, asante sana. Mariam Fayamama kutoka Embu, habari gani?
19: Yes sir.
9: Mm.
19: Gidi.
9: Uh-huh.
19: Mko poa?
9: Tuko fresh.
19: Cost nuna sokie.
20: Nena siokie.
19: Muvea sasa.
9: Mm.
19: Mwaura unajua hata ni kwe yaura. Mwaura ni yaura mambo
9: si,
19: masisi.
9: Si mwaura. Anaitwa
19: mwaura ya yaura mautu
9: masisi. Mariam ni Wambura. Wambura.
19: Wambura.
9: Wambura.
19: Wambura.
9: Mm.
19: Wambura.
9: Tafadhali tusaidie mtu tusi angazia jina la mtu. Kama ni ushauri toa tu ushauri ili tuweze kusaidia patanisho, lakini sio kukejeli jina la mtu tafadhali eh. Mzee Kapera kutoka Kilifi, habari gani?
21: Nzuri sana gini na ghost, habari zenu?
9: Salama sana.
21: Mimi tuko sawa, hoja niingie kwa patanisho.
9: Mm.
21: Huyu kakaangu na ningeomba kitu kimoja jiite kamkutano.
9: Mm-hmm.
21: Kwa sababu kulo kamati nasema kuna kitu kinaitwa ngulumanga wa kadingili. Yaani hiyo ni kama amerogwa.
9: Ngulumanga ya kadingili.
21: Inaitwa ngulumanga wa kadingili. Yaani huyo amepigwa ngulumanga wa kadingili. Yaani potelea mbali.
9: Mm.
21: Kwa hivyo ajiite kamkutano na ningetaka kumshauri mwanamke si mmoja kama kitambulisho. Mm. Atafute mwanamke mwingine aoe.
9: Mm.
21: Ili alinde maisha yake na ndoa yake. Lakini akisema atamrudia anatafuta magonjwa.
9: Mm.
21: Huo ndio ushauri wangu gidi na gozi.
9: Huo ndio ushauri, asante sana. Emily kutoka Embakasi, habari gani?
22: Mzuri sana gidi na gozi, habari ya asubuhi.
9: Salama sana.
22: Gidi huyu jamaa alikuwa anapenda huyo mama.
9: Mm.
22: Lakini 15 years kusema ukweli ni mingi, lakini kama anajua kwao anaweza enda tafuta wazazi waone kama anaweza rudiana. Lakini mimi ningemshauri hivi, atafute bibi aweke kwa boma, ule alienda 15 years hata labda saa wajita family, hamujui, hata wakikutana labda hawajuani. So ya atapete tu bibi mwingine, aweke kwa boma, kijana already ameoa, na maisha iendelee, asijipee stress, hata kufa bure na pressure na 45 years. Atafute mtu, Nora Lindi amesema, yeye ako na kijana mmoja, huyu ako na kijana mmoja, waane, maisha iendelee.
9: Okay, wewe pia umeunga mkono Nora Lindi. Haya. Kuna huyu shabiki anaitwa Alex kutoka Kakamega. Alex, habari gani?
3: Habari bwana Kidi.
9: Wa salama sana.
3: Nasema hivi. Wewe jamaa amechanganyikiwa kubwa sana. Kwa sababu mtu unakaa kwa miaka kama una pipi miaka 15. Pipi anamaliza miaka 15 alafu anakuambia na unatafuta pipi mwenye amemaliza miaka 15 nje. Huyo pipi ameshaoleka, huyo jamaa amechanganyikiwa sana, atafuta pipi mwingine akae naye. Alafu sasa hii maisha anasema arudi akae na mtoto. Mtoto wa miaka 23 ni mtu mkubwa ama huyo ni mtoto mdogo? Atafute pipi aoe na asirudishe huyo pipi kwa nyumba. Akirudisha huyo pipi kwa nyumba ni itakuwa stress kabisa. Asante sana bwana Kiti.
9: Asante sana. Oduor kutoka Ugunja, habari gani?
4: Ambia hivi. Huyu jamaa ako na shida. Miaka 15 inamaliza hiyo. Inafaa kuwa na mwanamke. Kwa sababu hiyo miaka ni mingi. Na niko na uhakika huyu jamaa ni kama amekula mifupa sasa anataka nyama yenye mwingine ametengeneza. Sasa kitu iliyoko huyu jamaa naweza mwambia. Awachane na stress. Hiyo muda inamekaa bila kukua na mwanamke aendelee hivyo na maisha. Asiangalie watu wanamtusi. Njoo akiangalia watu wanamtusi anaweza kujifanya kitu kibaya.
9: Okay, asante sana. Bwana Mlewe, ungependa kusema nini tukimalizia?
0: Gidi, miaka 15 ni miaka mingi sana. Na huyu bwana mimi naona tu, yani yeye anafaa kujishughulisha na maisha yake. Najua alikuwa anataka labda closure. Manake pale nyumbani labda anashangaa kama ataleta mke mwingine ama ni vipi. Lakini miaka 15 ni miaka mingi sana, ambapo mke wake pia ile tabia ambayo alikuwa nayo sioni kama anaweza ikaibadilisha, na alipochukuliwa na ule mtizedi ni kama hapo mambo yaliharibika. Kwa hivyo mimi ningemsihi tu kama ataweza atafute mke mwingine aendelee na maisha. Mambo ya huyo mwanamke imeshapitwa na wakati.
9: Asante.

0: sacrifice.
1: Mm-hmm.
0: Unapata za mtu anatoa mwingine roho yake ndio apate mali mingi.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo ndio sababu.
1: Aki.
0: Kabisa. Hizi vitu si hazikuwa kitambo.
1: Yeah.
0: Mbona ni sasa?
1: Mm.
0: Yeah, na kisingizio nilimsomesha, sijui nilimlipia.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo ni uongo kabisa.
1: Yeah.
0: Mimi sikubaliani na hiyo. Mniona tu ni sacrifice.
1: Sawa Hemedi, asante na shukuru kwa kuchangia. Pius Kembui kutoka Kapedo, Baringo. Good morning, Pius.
2: Good morning to you. Good morning to you.
1: Uko salama?
2: Niko salama sana.
1: Talk to me.
2: Sasa dadangu.
1: Niambie.
2: Nataka nikuambie hivi.
1: Mm-hmm.
2: Ile kitu inakuwa si mambo yote ni swala la pesa dadangu.
1: Ni pesa.
2: Ile kitu naambiwa na baba.
1: Mhm.
2: Pawaje kufila pesa ya wanadamu.
1: Mm-hmm.
2: Kwa sababu unajua mwanaume naye na binadamu na anatafuta pesa dadangu.
1: Mm-hmm.
2: Sasa unakula pesa ya mwanaume, mwisho unaenda kwa mwanaume mwingine. Hiyo pili ni haki dadangu.
1: Lakini pia si haki kuua mtu.
2: No, sitasema ni haki kuua mtu, lakini tumesema tutasuluhisha na namna gani. Tutasema ati umeuliza tutasuluhisha na namna gani.
1: Mm-hmm.
2: Ndio maana mimi nimesema wasasi wafunze watoto wao kwamba kitu cha mtu ni mbaya dadangu.
1: Mhm.
2: Usikue unaambia mjana wako kula ya mwanaume haina shida.
1: Mhm.
2: Mimi nakwambia dadangu, wanaume wanahangaika kwa hii town eh.
1: Yeah.
2: Wakitafuta pesa, alafu wewe mwanadada unakuja siku moja unachukua pesa zake zote unakula, anakupeleka shule, anakupanyia mambo yote, alafu mwishowe unaenda unafikiria mwanaume sio binadamu dadangu.
1: Mhm.
2: Ni binadamu, so mimi naambia wasasi kwamba wakanye watoto wao wa kike.
1: Okay.
2: Kwamba pesa za mwanaume ni sumu. Kama sasilo wanaambiwa kwana ya mtu ni sumu.
1: Hai.
2: So pesa ya mwanaume ni sumu. Wawache pesa hiyo kipi na kosi na pesa. Hakuna, usipokula pesa ya mwanaume hakuna kitu atakufanyia dadangu. Atakuachilia. Tu hata mimi ukikula yangu siwezi nikakuachilia.
1: Mm. Haya.
2: Siwezi tafadhali, nakuambia ukweli, ukikula yangu hata 100.
1: Eh.
2: Hiyo hakuna, hiyo utaenda, hiyo utaenda hivyo.
1: Eh.
2: Lazima utachuta dadangu. So, ukikubali wewe unikubali.
1: 100.
2: Eh, 100 hata 50 kwa kwani ni pesa dadangu. Ukikula pesa yangu 50 bob ama 100 hapa.
1: Yaani nijute kwa sababu ya 50 bob ama 100.
2: Kabisa, ni pesa yangu na ni kasi yangu.
1: Basi siwache kunipatia. Acha usinipatie.
2: Mbona unachukua?
1: Mbona unanipatia?
2: Umeniomba. Umeniambia nipatie pesa.
1: Niambie huna basi.
2: Na mimi nimekupenda.
1: Hey.
2: Na mimi nikakupea pesa.
1: Eh.
2: Ukatae kama wewe unipende, ukatae pesa, mimi siwezi chukua pesa yako. Mimi tu ni kuenjoy tu. Eh?
1: Wa?
2: So mimi siwezi nikakuachilia hivyo, hata shilingi 5, hata ile ya credit siwezi nikakuachilia dadangu. Mimi tunamalizana hapo, hakuna kupembere sana.
1: Kevin Wainaina kutoka Zambezi, good morning.
3: Good morning, Valentine.
1: Niambie nisikie.
3: Enyewe ni vya kuhuzunisha.
1: Mhm.
3: Lakini Kenya naweza sema ni vyombo vya habari vilikuwa na vipindi vya kuelimisha gender based violence kila siku.
1: Mhm.
3: Na pia wenye wana pia hiyo shida wasinyamaze. Hiyo ndio ningesema.
1: Alright, thank you.
3: Yeah.
1: I think the problem is here. Tushaona where the problem is kusema ule ukweli. Kwa sababu kama wanasema kwa shilingi zako 50, shilingi zako 5, 100, uniachilie hivyo hivyo. I mean, clearly we are not the problem. Kwa sababu most of the time blame game inaenda kwa girl child. Oh, anataka soft life. Oh, anapenda sijui nini. Oh, anachukua pesa. Oh. Lakini I think where the problem is, kwa nini mnatoa hela simwache kutoa hela? Cuz now I'm thinking umeita kwenye date, tumefika pale, ehe, tumekuja kujuana, umeagiza chakula, umeilipia. Ni skule? Kwa sababu I will be in trouble. Cuz right now I think kama my ladies tutakuwa scared even to go for dates kwa sababu it looks like lazima nilipie kitu fulani. 0204445975. Good morning. Right now tunakwenda madukani. When we come back to watch Nandileo Sena Bali, hii ni Radio Jambo.
4: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Uko lonely?
2: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
3: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
4: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
2: Miaka minne.
4: 4 years of kutu?
2: Yeah.
1: We tutakuconnect.
4: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka minne?
3: Mimi niko sawa kabisa hapo.
1: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
5: Girl, you've been eyeing that SUV for what? 2 years? What's the hold up?
6: Aki babes, I'm still waiting for my birthday, new age, new me, new cars, you know the vibe.
5: Last year you said that, and the year before, but your new me is still under 11.
6: Watch out, wewe.
7: Wait, meet Zippy. Bold, brilliant, queen of planning and postponing. Even she can't argue with Stanbic's vehicle and asset financing. Zero processing fees, up to 100% financing with competitive insurance, and now up to 96 months repayment period. No excuses, no hidden charges. Apply today at stanbicbank.co.ke. T's and C's apply. Stanbic Bank is licensed and regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Upigaji kura unaendelea katika eneo bunge la Emurua Dikir, huku wapiga kura wakimiminika katika vituo 94 vya kupigia kura kote katika eneo hilo. Idadi kubwa ya wakazi wamejitokeza, ingawa idadi ya wapiga kura vijana bado ni ndogo. Wapiga kura ambao tayari wameshiriki katika zoezi hilo wamesifu mchakato huo kama wa amani na utaratibu. Wana hadi saa 12 jioni kutekeleza haki yao ya kidemokrasia na kumchagua mbunge ajaye wa eneo hilo.
9: I've woken up at 5 a.m. to come and vote. The voter turnout is impressive. There's peace everywhere and there's calm. There's mutual coexistence for voters.
8: Mamlaka ya udhibiti wa nishati nchini EPRA inatarajiwa kupitia upya bei ya mafuta ya kila mwezi hii leo, huku kukiwa na mgogoro wa mafuta unaosababishwa na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Mwezi uliopita serikali ililazimika kurekebisha bei zilizotangazwa kufuatia hasira ya umma baada ya kupunguzwa kwa VAT kutoka 13% hadi 8%. Kufuatia hilo, Super Petrol iliuzwa kwa shilingi 197.60 kwa lita, huku diesel ikiuzwa kwa shilingi 197 kwa lita jijini Nairobi. Wadau wa elimu wanaihimiza serikali kuimarisha mifumo ya usaidizi kwa wasichana vijana wanaoregea shuleni baada ya ujauzito. Mwalimu na mtaalamu wa elimu Ruth Lekisike anasema wasichana wengi wanaendelea kukabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi licha ya sera zinazowaruhusu kuendelea na masomo baada ya kujifungua. Ametoa wito wa ushirikiano mkubwa kati ya wazazi, walimu na jamii ili kuunda mazingira salama na yanayowaunga mkono zaidi shuleni.
10: Wanaporudi shuleni hawatakosa kusengenya sengenywa. Kwa hivyo huyo mtoto atasumbuka sana maishani, kachangia tena ya kwamba hataweza hata kuendelea na masomo yake. Ningependa kuwasihi wasichana wasikimbilie mambo ya mapenzi ya mapema.
8: Na wapelelezi wamewakamata washukiwa watatu wanaohusishwa na genge la ulaghai lililojipatia shilingi milioni 5.2 kutoka kwa akaunti ya mali ya utawala wa wadhamini wa umma chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu na idara ya sheria. Uchunguzi umebaini kuwa pesa hizo zilihamishwa kinyume cha sheria kupitia miamala miwili ya ulaghai katika akaunti za benki za kibinafsi. Washukiwa hao kwa sasa wanashughulikiwa kabla ya kufikishwa mahakamani hii leo. Michezoni, muogeleaji wa Kenya Sarah Mose anasema uzoefu wake katika mashindano ya kuogelea ya vijana na wakubwa ya Aquatics Africa ya mwaka 2026 huko Oran, Algeria umemtia moyo kutafuta mafanikio zaidi katika mashindano yajayo. Mose alijiongezea sifa kama mmoja wa nyota wanaochipukia wa kuogelea wa Kenya baada ya kushinda medali mbili za fedha katika mashindano hayo ya bara. Muogeleaji huyo wa FITHUB Aquatics alitoa onyesho bora katika mtindo wa freestyle wa wanawake wa mita 100 akimaliza kwa sekunde 57.49 na kuweka rekodi mpya ya kitaifa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nakuru, Nyahururu na Nyeri. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Sasa

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia condom siku na umri gani? Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
3: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Ziwa Champum Atoti Watendo Wili inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Busani la Masawe ukiwa nami Valentine Lidiama aka Batoto. Now let me tell you jamani, kuna kitu kinaitwa history in the making now Kenya Tanzania, yani East Africa. Hii sasa ndio inaitongwa history in the making. Kwa mara ya kwanza kabisa BN, our very own BN, and of course Ali Kiba watakuwa wanashare stage moja tu at one night only. Jamani, niamini kwamba hii si concert ordinary. Tunazungumzia screens kubwa, live sound ambayo ni hatari, production ya hali ya juu na mandhari tulivu, mandhari mazuri ambayo hutai kusahau. Okay, tunasemaje, ni queen moja king watatu usiku moja tu. Aha, okay, pale timeless queen wa R&B Karen White na Grammy Award winning saxophone legend hatari Kirk Wallam. Ni lini? Sunday 31st pale Sarit Expo Hall. Come ready kuimba every word to word, sentence kwa koma nyingine, hivyo na pia usikie new hits live na uexperience two icons wakiwa kwenye jukwaa moja for the very very very very first time. Ni rahisi sana, get your tickets pale kwenye ticketyetu.com. inakuwa fresh tena sana right now, shukrani madukani, alafu tupate habari na the beautiful Tina Masika, so keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
3: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
4: Miaka 4.
3: 4 years of kutu?
4: Yeah.
1: We tutakuconnect.
3: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
2: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
1: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Wasee wa Nairobi, Dandora, Huruma, Coach, Kayole, Umoja, Baba Dogo, Mko On, ama Hamna Rada, Radio Jambo, Nit V Ministries na Kubamba, tunaleta kitu moto sana Dandora Stadium. Hii Sunday, Nick Vujicic, hana mikono, hana miguu, lakini bado anasema no limits, no excuses.
5: My name is Nick Vujicic and it is always such an honor to share how God has changed my life.
1: Nick Vujicic live Dandora Stadium, na tunakam na Eko Dida, Masi Masika, Moji Short Baba, Jabidi na DJ Moz. Sunday hii kuanzia saa 9 mchana Dandora Stadium. Usikuje solo kininja, leta mbogi yako mzima. Entrance ni free. Sisi ni machamp na tunasema champions arise. Brought to you by Nit V Ministries, Kubamba na Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Baadhi ya wabunge katika kamati ya bajeti na matumizi ya fedha wametoa wito wa ushirikishwaji zaidi wa umma katika mchakato wa kutengeneza bajeti, wakisema Wakenya wako katika nafasi nzuri zaidi ya kutambua miradi inayohitajika zaidi katika maeneo yao. Wakizungumza huko Homa Bay wakati wa ushiriki wa umma kuhusu mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2026-2027, wabunge hao walisema wakazi wameonyesha nia kubwa ya kuboreshwa kwa mnyororo wa thamani wa pamba, ufugaji wa samaki, barabara, kuendeleza elimu ya wasichana, miongoni mwa miradi mingine ya maendeleo.
7: Involving the public on how their money is being used, it also brings transparency.
8: The level of awareness that the wananchi have, and they are able to say, instead of starting this here and this money is going to lie idle, put it on this other project.
6: Mahakama ya mazingira na ardhi imewapata maafisa wawili wakuu wa shirika la reli nchini na makosa kuhusu ubomoaji wa biashara zinazohusiana na gavana Kimani wa Matangi, licha ya amri ya mahakama zilizopo kusimamisha zoezi hilo. Jaji Oscar Angote aliamua kwamba Philip Mainga na Stanley Getari kwa makusudi walikiuka amri za mahakama zilizotolewa Machi mwaka huu zikizuia kuingiliwa kwa mali hiyo, ikisubiri uamuzi wa kesi hiyo. Wasiwasi unaozidi kuhusu ongezeko la mimba za utotoni nchini Kenya umesababisha wito wa mageuzi ya haraka katika elimu ya ngono shuleni. Mtaalamu wa elimu Ruth Lekisike anasema umaskini na ukosefu wa elimu sahihi ya ngono bado ni vichocheo vikuu vya mimba za mapema miongoni mwa wasichana wanaoenda shule. Aliwasihi wazazi na walimu kushirikiana katika kuwaongoza watoto na kuwalinda kutokana na hali hatari.
9: Kwa mfumo wa 844 kwa na kipindi inaitwa life skill, mwalimu wa darasa
4: waende kuwasugumusia jinsi ya hiyo tunaita sex. Lakini siku hizi katika mfumo mpya wa CBC hatuna kipindi kama hicho. Sasa litakuwa jukumu la kila mtu, mzazi na pia mwalimu.
6: Na unashauriwa kuhakikisha kwamba mtu ambaye ameathiriwa na kuvuta moshi anapelekwa nje kwenye eneo lililo wazi mara tu anapookolewa. Fred Majiwa kutoka St. John Ambulance anasema unapaswa pia kumkimbiza mwathiriwa hospitalini kwa sababu kuvuta moshi kunaweza kusababisha kifo ikiwa hakutashughulikiwa kwa haraka.
9: It can lead to blocking your intake of oxygen, or sometimes it can lead to swelling of your airways. Call an ambulance as fast as possible because breathing emergencies can really lead to death very fast.
6: Michezoni, mshikilizi wa rekodi ya kitaifa ya mbio za mita 400 Masi Okech anajiandaa kwa mtihani mkali katika mbio zake za kwanza za Diamond League Jumamosi huko Shanghai, Uchina. Okech atashindana na baadhi ya wanariadha wa mbio za kasi zaidi duniani wakiongozwa na bingwa nambari 2 duniani na bingwa mara 3 wa finali za Diamond League Salwa Eid Nasser wa Bahrain. Okech ameibuka kwa kasi kama nguvu mpya zinazochipuka katika mzunguko wa mita 400 wa ndani na kimataifa, na anashika nafasi ya 15 duniani kwa pointi 1272. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 23 anaelekea kwenye pambano hilo maarufu baada ya kutoka World Relays huko Gaborone, Botswana, ambapo alimaliza wanne katika timu iliyokuwa na Masi Chebet, George Mutinda na Kelvin Tonui. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nanyuki, Meru na Isiolo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Suncraft, Tipsy Gina, Goody na chizia hapa ndani ya Radio Jambo TikToker. Zina katika 17 baada ya saa 6 tunakwenda all the way mpaka saa 8. 2249 fund your SMS leni tu pale kwenye WhatsApp ni 0700-746-975. Mimi nataka tu kuambia jamani, kuna concert ambayo kila mtu anasema hii ndio concert. Na hii ndio tunaenda jamani. This is the concert ambayo tunaenda sisi sote. Yani hisi ya kukosa. Nazungumzia nini jamani? Nazungumzia kwa BN. Okay, Ali Kiba. Jukwa moja, usiku moja msikilizaji. Yani kutoka kwa vocals za live band, visuals, yamani vibe, energy pale, one night only, inakuletea world class concert. Yamani ya kipekee hapa Nairobi, hii weekend ya Madaraka. Okay, sasa whether ni Watati, final, bas, ama ni Buju, basi hii ndo chance yako ya kusikia hizi songs ambazo unapenda zikiperformiwa live. Okay, ni Queen moja, King wa tatu, usiku ni moja, this coming Sunday 31st May at Sarit Expo Hall. So tickets zinasonga kwa mbio sana, zina kimbia mbio. So kama ujapata, kimbia pale kwa ticketyetu.com. Usikuwe wale wa kuangalia, unajibethe unakosanga kwenda events kama hizi, concert kama hizi noma noma. Ukotopo Instagram, unangalia tu, unangile tu na mauchungu. Ingia pale kwa ticketyetu.com, upati ticket yako pale, wendo frai usiku moja, alafu itakuwa fresh tena sana. Okay, right now tunakwenda kwenye deadbeat yetu ya siku, taking you back in time, this Thursday edition. Kati ya nani? Acha tuone Sylvester na Magi, sio mbali.
1: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani.
2: Hello?
3: Mhm.
2: Masawi Japani Radio Jambo. Mambo vipi?
3: Oh, salama, mambo salama.
2: Unaitwa nani?
3: Naitwa Sylvester. Nilikuwa ninaomba, unajua nilikuwa naishi na mwanamke. Alafu tukafika mahali tukakosana, baba yake alikuja akamtoa kwa ndoa. So baadaye akaenda na yeye Masawi. Sasa mimi vile niko hivi. I'm just alone. Niko hivi, lakini walikuja baadaye, alikuwa ameniacha mtoto. Akaenda na mtoto, nikakaa na mtoto for 3 years. Baadaye akafika mahali akaja akanipeleka kotini, akaninyang'anya mtoto. But fika sasa sijui mahali mtoto wangu yuko, lakini msichana aliolewa, nipata habari kidogo ati ako na mtoto wangu. Na sasa nilikuwa nataka nijue mtoto, naweza siwezi ona mtoto wangu, juu ninapopiga hata simu hawataki niongee na mtoto, hawataki nione mtoto.
2: Uliachana kwa muda gani sasa?
3: Ni muda mrefu sasa hivi, ni muda wa miaka tangu 2016.
2: Kwa hivyo ni miaka 3.
3: Yeah.
2: Okay.
3: So baba
2: hauna uhakika mtoto alienda naye ni wako ama haswa, umeuliza nini? Sijakupata vizuri.
3: Mtoto ni wangu.
2: Una uhakika eh?
3: Nina uhakika, hata birth certificate ni mimi niliyo nayo.
2: Okay.
3: So
2: ulikosana na mke wako, baba mkwe kaingililia?
3: Yeah, baba mkwe ndiye alikuja kumtoa kwa nyumba.
2: Nini kilikuwa kimefanyika?
3: Okay, dada tulikutana vizuri, tukapatana Nairobi, tukakutana naye akaja nyumbani, tukaanza kuishi. Lakini baada ya muda si mrefu, maana tu kama muda mrefu, kitu ya kama mwaka moja, akaanza kuonesha tabia zake.
2: Ambazo ni gani?
3: Alifika kiwango mpaka cha kupiga mama yangu mzazi.
2: Oh.
3: Mimi mwenyewe heshima kwangu hana. Okay, alinipata na mtoto ambaye nimezaa nje siku kabla sijampata. So akafika mahali ikawa sasa hawezi kuwa na heshima katika nyumba.
2: Okay.
3: Ana heshima kwa watu wangu, hata ndugu zangu wakija kwa nyumba, kama ni kula chakula, ukinataka kula, anaanza tu gombi mpaka ndugu zangu wanaacha chakula hivyo tu. Kuna wakati nilikuwa niko nimesafiri, nikapigiwa simu na majirani nyumbani.
2: Ndio.
3: Ya kwamba mama yangu amepigwa nyumbani, ameumia vibaya na sahili kwenda hospitali.
2: My goodness.
3: Nikauliza ni nani amempiga, nikaambiwa ni mke wako. So baadaye nikarudi, nikataka kujaribu kuleta amani katikati, nikaambia msichana aende kwao. Mimi niende huko ama waje na watu wa kwao.
2: Okay.
3: Tufanye amani, lakini baba yake aliniambia haja yake anataka mimi nimpe mahari, hataki mambo ya kuja kutengeneza usalama.
2: Okay.
3: So baadaye nikaona pana mama yangu alipigwa, aliumia, na mama anaona tunapokaa, anaona nikana kwamba mimi ndio nilituma mke wangu kumpiga. So nikakataa, nikasema lazima tu aende kwao. Alipoenda kwao nikangoja baba yake anipigie simu ama mama yake, lakini hasikupigiwa simu.
2: Okay.
3: Nikaendelea kukaa, kitu niliona ni barua kutoka koti ambayo hata si ya huko ya karibu na kwetu, ni koti ni mbali na kwetu, mbali sana. Nikapata barua kwamba nastahili kwenda koti. Nikapeleka malalamisho yangu katika hiyo koti ya kwamba nataka ni hiyo kesi ipelekwe maeneo ya kwetu.
2: Yes.
3: Ikawa kwamba huyu msichana amekataa kesi ifanywe tu huko. Nikakaa na mtoto, baadaye nilikuja kushikwa kwa nyumba usiku, hata na kama maskari walikuja kama majambazi.
2: Okay.
3: Wakaninyang'anya mtoto usiku, tukaenda nikalala na mtoto seli usiku. Mpaka asubuhi nikapelekwa kotini. Fika hapo hiyo koti ya huko, juu nilipanda gari, nilipandishwa la kusa mbili kufika huko.
2: We.
3: So baadaye nikapelekwa kotini na nikanyang'anya mtoto kwa njia ambayo ni ya kutatanisha Masai. So mimi usikia vibaya sana, manake niliachiwa mtoto kwa miaka mitatu na nusu.
2: Ni mtoto kike wa kiume?
3: Nikanyang'anya mtoto kwa njia ambayo ni mbaya sana.
2: Mtoto wa kike wa kiume?
3: Wa kike.
2: Okay. We, bibi yako anaitwa nani na wewe unaitwa nani? Sikupata jina lako.
3: Anaitwa Margaret.
2: Na wewe?
3: Anaitwa Sylvester.
2: Sylvester?
3: Yeah.
2: Tunavyozungumza unaishi wapi?
3: Ninavyozungumza sasa hivi mimi niko mkoa wa Western.
2: Uko Western, eh?
3: Yeah.
2: Unafanya kazi gani?
3: Mimi ni mfanya biashara sasa hivi.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Subiri tumpigie
1: Margaret. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Ni saa 6 na dakika 24. Kileta pangani.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven!
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: Chofo inamanya hunyo
8: hunyo nyau nyau na mbusi na lion. Radio Jambo.
9: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Mastori.
10: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
8: Mijadala.
11: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
10: 16.
11: Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
10: Yes.
8: Kicheko.
10: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
8: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Sina ubaya mwenzangu, haja yangu tu ndio uliweza kuwa mtoto. Lakini kwa sababu uchungu ule ninao ndani ya moyo ni kujua ama kuona mtoto wangu, kujua anaendelea vipi. Sababu mimi sikutaka tena kwanza kukutana na wewe mambo ya koti ama nini, hapana. Mbona ulininyima haki ya kuweza kumuona mtoto wangu? Hello?
2: Hello.
1: Unanipata?
2: Yeah.
1: Ombi langu tu ni kwamba ndio yale ambayo yalifanyika kule nyuma yalifanyika, ulishaamua, umesonga mbele. Lakini mimi ombi langu tu ni kwamba kama huyo mtoto kweli ni wangu, mimi nilifanya mapenzi na watu kadhaa mtoto, mbona ulininyima haki ya kuona mtoto ama kufikia mtoto, kumfanyia kila ambacho mimi nataka kama baba yake? Kwa sababu ulikuja ukachukua mtoto kama nimemweka shule. Documents zote za mtoto shuleni na nini, birth certificate, hizo vitu zote niko nazo. So sina habari ya kwamba huyo mume ambaye unaishi naye ulishabadilisha jina la mtoto, sasa linasoma yeye ama bado mtoto ni wangu? Hiyo ndio kitu nataka nijue. Na mbona ukaninyima haki kuona mtoto?
3: Magi? Hello? Magi?
2: Nakusikia.
3: Una yapi ya kusema?
2: Mimi sijamnyima haki ya kuona mtoto wake.
3: Lakini mbona unasema kwamba
1: ninyima? Kwa sababu mimi wakati nilipigia mzee simu nikamuuliza nataka nijue mtoto wangu anaendelea vipi. Mzee alinigombanisha sana kwa simu, akaniambia sistahili, niachane na mambo ya huyo mtoto kabisa. So wari yangu ni kwamba mtoto bado ni wangu ama hapana, mtoto ulikuja naye? Hiyo ndio nataka nijue, kwa sababu ninajua huyo ni binadamu. Na babaye atafika mahali anahitaji usaidizi wangu kama baba yake, damu yake. Ombi langu ama swali langu ni kwamba mtoto huyo ni wangu, nijue mtoto ni wangu, ninaweza kumuona ama siwezi kumuona. Cha pili, mtoto huyo atafika mahali vile ulinyang'anya kwa njia hiyo ya madharau na ukaniweka ndani, ukanitesa kwa ajili ya huyo mtoto mwenye nilifanya mapenzi na wewe tukazaa na wewe. Ukanitesa, ukaniweka ndani, ukaniumiza nyama yangu ya mwili mwezi mzima, na baadaye ukaja ukaninyang'anya mtoto. Ukaja kwa nyumba kunishika na maskari usiku kama majambazi, nikapigwa mwili, niliumia, nikalala na huyo mtoto ndani ya seli. Na umeninyima mpaka leo kuona mtoto. Ukilio changu ama mdomo wangu ninayepiga sasa hivi ninavyoongea, ninasikia uchungu ndani ya moyo wangu. Maanake mambo yangu na wewe hatustahili yafike mahali yaumize mtoto. Ninataka kujua ninaweza kuona mtoto, maanake mwenzangu, si ati sina haki hata nikupeleka mbele, pia mimi nina haki, lakini sitaki kuvutana na wewe kama mama ya mtoto. Maanake ile kitendo mwenyewe, unajua kitendo ulichofanya kupiga mama yangu, ningekuwa mbaya vile wewe uliamua kuniweka ndani, ningekuweka ndani, lakini sikutaka hivyo. Mimi ombi langu tu nataka unieleze ya kwamba nina haki ya kuona mtoto wangu ama sina haki. Maanake nilibaki na picha ya mtoto ndo naona peke yake, mwenyewe siwezi msikia. Nataka unieleze mbele ya Maureen.
2: Sio mbaya, maneno yenye umeongea yote si mbaya.
3: Magi?
2: Yes.
3: Tuambie msimamo wako ni upi?
2: Mambo yenye anaongea yote si mbaya. Ni baba ya mtoto, lakini muulize mimi nilitoka kwake. Alikuwa amenifanyia nini?
3: Alikufanyia nini, Magi?
2: Kafuli mbili.
3: Mhm.
2: Akanifukuza.
3: Mhm.
2: Nikalala kwa ndugu yake mwingine.
3: Mhm.
2: Alikuwa ameoa bibi mwingine, wameishi na yeye Bungoma.
3: Mhm.
2: Wakati mimi nilikuwa nakuja naangalia mlango yangu, napata kufuli bado ziko mbili. Anaambia huyo ndugu yake, anamwambia nimekugawa bibi wa bure, ili hali alikuwa ametoroka na mtoto wangu, ameenda ametelekea huyo mwanamke mwenye alikuwa ameishi na yeye.
3: Mhm.
2: Na huyo mtoto alikuwa 1.5 years.
3: Mhm.
2: Na alikuwa bado ananyonya.
3: Mhm.
2: Sasa from there mimi nikakaa kama, in fact hata alikuwa alitaka kunimaliza, ananituma threatening messages.
3: Mm-hmm.
2: Na hakuwa analala kwa hii nyumba, alifunga na timile ya waduya mtu akikufungia kufuli na kufuli mbili sipoa.
3: Mm.
2: Sasa akaniambia nikikupata tu kwa hiyo area yangu nitakumaliza. Sasa mimi nikaamua kwenda nyumbani.
3: Mm.
2: Baadaye nikamuitisha mtoto, akasema mimi sina mtoto hapo.
3: Mm-hmm.
2: Nikampeleka mpaka kwa chief.
3: Ndiyo.
2: Kwa huko Mumias.
3: Mhm.
2: Akamuita, akamwambia aleta mtoto, ako still under age, akaresist.
3: Mhm.
2: In fact babangu alikuja mpaka kwa ofisi kutoka Malava, akakuja Mumias, akahitaji mtoto. Mm. Niende na yeye kama amenikataa. Mm-hmm. Akakataa.
3: Mhm.
2: Sasa mimi from

0: there nikaenda kwetu. For the first 2 months, 2016 tarehe 19 January, nikaitisha mtoto mpaka mwezi wa tano.
1: Ndio.
0: Nikampeleka kwa human rights, akasema hiyo ofisi haistahili kumuitisha mtoto, tuko na children department Mumias. Nikachukua hatua ya kwenda mpaka children department Mumias. Akamuitisha mtoto, aka resist kupeana mtoto, ndio nikaamua kwenda kotini because mtoto wangu alikuwa anateseka, she was underage.
1: Kwa hivyo story ilikuwa hivyo.
0: Ilikuwa hivyo, tumefanya na yeye case kotini mpaka koti iliamua nipatie mtoto. Mimi sijamkataza kuona mtoto wake.
1: Na ametaka kuja kuona mtoto. Ashe kupigia
0: babangu messages za kumthreaten, in fact sijawahi hata mwambia. Messages zenye anatumia baba yangu. Baba yangu ni baba mkwe, ni mtu wa kuheshimiwa.
1: Kweli.
0: Kama ako na issue na mimi, I'm the mother to that child. He has just to contact me. Na iniambia kindly, I need to see my child. Lakini si kuharass baba yangu. Na step yenye nilichukua. Alioa mwanamke akamleta kwa hiyo nyumba na akasema hataki mimi nikanyake kwa hiyo nyumba. That mean I need move on.
1: Okay. So alikufukuza kwenye ndoa. Ni ukweli kwamba ulipigana na mamake na ukamuumiza mamake?
0: Mama yake ndiye alianza vita na mimi sikukuza mama yake. Kama mimi nilikuza mama yake, mbona muulize ni tarehe ngapi na mbona niliendelea kukaa naye? Because mtu ukishika mama yake lazima uko na kimila wanafanya. Mama yake ni mtu mwenye amelewa. Mama alikuwa ananitusi kila wakati mpaka ananiambia anatamani kulala kwa kitanda ya mtoto wake hata kama nione za sikia vizuri.
1: Makosa.
0: Na nilikuwa na mimba wakati nilijifungua, mama yake akaanza hizo visirani, then nikaona hapa mimi nimeoleka but ni kama hawanitaki, then yenye alinifanyia nikasema, which means wameungana na mama yake, then I moved on.
1: Okay, we
2: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani ni saa 6 na dakika 37 kila siku saa 2 asubuhi. Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
3: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. So mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
4: Mtu uko wewe, fanya tu simambiwe, lakini ajue mimi nakupenda.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Mimi unajua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu mpaka nakupeleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Jambo. Habari za biashara.
1: Bandari ya Lamu imehudumia zaidi ya meli 120 tangu kuanza kwa mwaka 2026, huku meli zaidi zikitarajiwa kufika katika siku zijazo. Maendeleo hayo yameiruhusu bandari hiyo kuendelea kujiweka kama kitovu kikuu cha baharini kikanda. Chombo cha hivi karibuni na muhimu zaidi kutia nanga bandarini humo ni MV Baltimore Express, ambayo Jumapili jioni ilikuwa meli kubwa zaidi kuwahi kufika katika bandari yoyote Afrika Mashariki na Kati. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe ametetea ushuru wa chai chini ya kanuni za ushuru wa chai za mwaka 2026 ambazo zilianzisha ushuru wa 0.8% kwa mauzo ya nje ya chai na ushuru wa 100% kwa uagizaji wa chai. Waziri Kagwe anadai kwamba ushuru huo ulibuniwa ili kuunda ufadhili endelevu wa uuzaji na kuboresha tasnia ya chai ya Kenya, akipuuza hofu kwamba utawadhuru wakulima. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara. Radio Jambo.
2: Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
3: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
4: Kai, kwani alikuwaje mzee?
3: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
4: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
3: Baba atendo kama mtu ameshalala, hata kama unataka kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
2: Kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart.
2: Na kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
3: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
0: Miaka 4.
3: 4 years of kutu?
0: Yeah.
1: We tutakuconnect.
3: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
2: Mimi niko sawa kabisa hapo.
1: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Alibaba. Ya kuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Imagine kazi uliokuwa ukiitamani kwa Gava. Sasa umeunlockiwa free of charge. Imagine tenda za Gava. Habari na nafasi za kazi. Sasa umeletewa zote free of charge. Ndani ya Tuesday Star inayokuja na My Gov, gazeti rasmi na serikali free. Chukua nakala yako ya The Tuesday Star yenye My Gov, unlock Gava free. Habari za serikali free. Tenda za serikali free. Kazi ndani ya serikali free. Tuesday Star inapatikana Huduma Centers, Post Office, SGR Train Station, Nairobi Commuter Train Station, Quickmart, Naivas, Carrefour, Chandarana na kwa wauzaji wa magazeti. Pia unaweza kusoma MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Kumbuka, wajanja usoma The Tuesday Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Chama cha DCP kimedai unyanyasaji wa wafuasi wake katika uchaguzi mdogo wa Emurua Dikiru unaoendelea. Wakala mkuu wa chama hicho Leonard Kirui alidai kuwa vyombo vya usalama viliwafukuza vijana waliowashtumu kuwazuia wafuasi kupiga kura katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, alisema idadi ya wapiga kura inaendelea kuwa ya kutia moyo. Wakati huo huo, uchaguzi mdogo wa wadi ya Endo umerekodi idadi ndogo ya wapiga kura, huku mgombea wa UDA Festus Korir akiwasihi wapiga kura kutumia saa zilizobaki kupiga kura zao.
6: And today I'm seeing the turnout is very low because of the rainy season. It is rainy season. Most of our voters are engaged in their farms, but we expect to have at least 50% plus.
5: Katibu mkuu wa UDA Hassan Omar ametoa wito wa uchaguzi mdogo wenye amani na usio na vurugu huko Emurua Dikir. Akizungumza wakati wa utoaji wa vyeti vya uteuzi huko Olkalau, Omar alisisitiza hitaji la kulinda taifa na kulinda raia kwa kuhakikisha kila Mkenya anashiriki katika mchakato wa kidemokrasia bila vitisho. Anawasihi wanachama wa UDA kujiendesha kwa utaratibu.
7: That you shall conduct your elections in the most peaceful manner. We have a people to protect. We have a program to run. We believe that every Kenyan must be given an equal opportunity to participate in a democratic process without violence, without any form of intimidation.
5: Muungano wa waandishi wa habari nchini umetoa wito kwa waandishi wa habari kudumisha kiwango cha juu cha taaluma. Akizungumza leo katika mkutano wa vyombo vya habari vya Afrika jijini Nairobi, katibu mkuu wa KUJ Eric Odwor alihimiza kutafakari kuhusu mapambano ya uadilifu wa uandishi wa habari, akibaini kuwa kuwekeza katika kuripoti ukweli ni muhimu kwa kutoa taarifa zisizo na madhara. Odwor alisisitiza kwamba kuweka kipaumbele viwango vya kitaaluma ndio njia pekee ya kulinda umma kutokana na taarifa potofu.
8: As much as we say that the government has got a role and has to intervene in media sustainability, one way of governments intervening in supporting the media is ensuring that the governments make public media relevant.
5: Shirika la Human Rights Watch linasema kupunguzwa ghafla kwa misaada ya kigeni ya Marekani kumedhoofisha harakati za haki za binadamu duniani na kuziweka jamii zilizo katika mazingira magumu katika hatari kubwa zaidi. Katika ripoti mpya, kundi hilo la haki linasema uchunguzi kuhusu dhulma ulisitishwa, usaidizi kwa waathiriwa ulipunguzwa na mashirika kadha yalilazimika kupunguza shughuli zake. Ripoti hiyo inachunguza athari ya kupunguzwa huko katika nchi 16. Human Rights Watch inasema kuondolewa kwa ufadhili kumefanya iwe vigumu kurekodi dhulma na kuwawajibisha wanaokiuka sheria. Na ni hatari kutumia jiko la makaa kuota moto nyumbani kwako bila kuacha madirisha au mlango wazi, kwani hii inaweza kusababisha sumu ya carbon monoxide. Fred Majiwa kutoka St. John Ambulance anasema gesi hiyo haina rangi na haina harufu, hivyo sumu hiyo inaweza kukuingia mwilini ukiwa umelala.
9: Carbon monoxide is very dangerous because it's a gas that it is tasteless, it is invisible, you cannot see it, so it kills you silently without even knowing. When you are using anything involving charcoal jiko, you should ensure the house has good ventilation.
5: Michezoni, Amos Serem ataongoza kikosi cha Kenya kutoa tena taji la wanaume la mbio za mita 3000 kuruka viunzi wakati mashindano ya Afrika yatakapoendelea leo jijini Accra, Ghana. Kenya inaelekea katika mbio hizo ikiwa na hamu ya kumaliza miaka 7 ya kusubiri dhahabu ya bara katika tukio ambalo nchi hii imekuwa ikilitawala kwa muda mrefu katika jukwaa la dunia. Mkenya wa mwisho kushinda taji la wanaume la kuruka viunzi la mashindano ya Afrika alikuwa Conseslus Kipruto huko Asaba, Nigeria mwaka 2018. Shirika la kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli nchini, ADAK, limeimarisha kampeni yake ya michezo safi baada ya kuanzisha mpango wa elimu kwa wanariadha wa wiki moja katika kambi 16 za mafunzo ya wasomi katika kaunti za Nandi na Elgeyo Marakwet. Afisa mkuu wa elimu wa ADAK, Kennedy Mwai, alisema harakati hiyo iliwalenga wanariadha wasomi na wapya wanaojiandaa kwa kazi za kimataifa, huku ADAK ikizingatia ufahamu na kinga kufuatia uchunguzi unaoongezeka kuhusu ukiukwaji wa matumizi ya dawa za kusisimua misuli unaowahusisha wanariadha wa Kenya katika miaka ya hivi karibuni. Jua linashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
1: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
2: Lini? Tulikuwa tunaangalia bado tukabadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
3: Hapo tu sawa, by the way.
0: Radio Jambo.

0: saa 8 na dakika 56.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
4: Yeye ni afunge virago aende.
5: Kweli.
4: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Miaka 42 Family Bank, tuko imara pamoja na wewe.
7: Tuko imara na wewe with large biashara capital na tools unazohitaji ku grow.
6: Tuko imara na wewe with large scale agribusiness financing from seed to market.
7: Tuko imara na wewe with digital banking, financial literacy na youth programs.
6: Akina mama, tuko imara na wewe with large business financing na investment opportunities.
7: Tuko imara na wewe as your preferred bank for biashara.
6: Tuko imara pamoja.
7: Family Bank, tuko imara pamoja. With you for life.
1: Uko lonely?
8: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
9: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
10: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
8: Miaka 4.
10: 4 years of kutu?
8: Yeah.
1: We tutakuconnect.
10: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
9: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
1: Nyakuwa mpenzi kila saa 4 usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
11: A-list Afro-pop lineup, soul and jazz. The crispiest state-of-the-moment concert sound. Premium music experience. Infinite red carpet. Extraordinary elegance, flawless setup, and every detail in between. It's a world-class experience at one night only. With multiple Grammy nominee Karen White, Grammy winner Kirk Whalum, multiple award winners, and East Africa's hottest artists right now, Bien and Ali Kiba. One queen, three kings. One unforgettable night-only experience. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
1: Kidina Ghost, Patanisho Reloaded.
12: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
1: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
13: Seneti imeibua wasiwasi kuhusu ushuhuda wa daktari wa magonjwa ya moyo Dan Gikonyo, ambaye alimhudumia naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua wakati wa kesi ya kumwondoa madarakani mnamo Oktoba mwaka 2024. Kupitia timu yake ya wanasheria, seneti imehoji kukiri kwake kuingia seneti wakati wa kipindi cha kumuondoa madarakani ambacho naibu rais wa zamani alitarajiwa kuonekana ana kwa ana, licha ya madai kwamba ugonjwa ulizuia kuhudhuria kwake.
14: The admission by Dr. Gikonyo that he did not know that he could get access to the Senate, I found personally quite startling. Or for that matter, have a doctor attend at the Senate to demonstrate to the Senate in that context the first petitioner was unwell.
13: Naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua ni miongoni mwa waombolezaji wanaohudhuria mazishi ya Anna Ndongo, mama wa mbunge wa Iyala Kanini Kega katika kaunti ya Nyeri. Huku akimkumbuka mama yake, Kanini Kega amemtaja kama mtu mwenye upendo na umoja katika familia yao.
15: Mom was 83. Miaka ya Biblia ni 70. So ukiwa mtu mzuri, hii nyingine yote ni bakishishi. So for us as a family, we are celebrating mom. Dad left us 20 years ago, but mom has held us together.
13: Muungano wa waandishi wa habari humu nchini umeunganisha viungo vya kitaaluma na ustawi wa kijamii wa watendaji. Akizungumza leo katika mkutano wa vyombo vya habari vya Afrika, katibu mkuu wa KUJ Eric Odwor amewasihi wadau kutoa kazi nzuri na mikataba rasmi, huku wakilinda haki za waandishi wa habari. Odwor amesisitiza kwamba kupata heshima ya wafanyikazi ni muhimu kwa kudumisha uadilifu na kusaidia tasnia ya habari kuwa imara. Rais William Ruto anaongoza katika kinyang'anyiro cha urais kulingana na kura ya maoni ya hivi punde iliyotolewa na Taifa. Utafiti huu unamweka Rais Ruto kwa 24% akifuatiwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka katika 19%. Fred Matiang'i wa Jubilee anashika nafasi ya 3 kwa 14%, huku seneta wa Nairobi Edwin Sifuna akishika nafasi ya 4 kwa 10%. Na kaunti ya Kiambu imeongeza kasi ya utekelezaji wa mpango wake wa nishati ya kijani unaolenga kupunguza gharama za umeme na kukuza matumizi endelevu ya nishati katika miundombinu muhimu ya umma, ikiwa pamoja na taa za barabarani, visima vya maji na ofisi za kaunti. Mpango huu ni sehemu ya mkakati mpana wa kaunti wa nishati mbadala unaolenga kupunguza utegemezi wa vyanzo vya umeme vya kawaida, huku ukiboresha ufanisi katika utoaji wa huduma za umma. Kulingana maafisa wa kaunti, Kiambu tayari imeweka taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua katika miji kadhaa na vituo vya biashara, hatua ambayo imeboresha usalama, imeongeza muonekano usiku na kupunguza matumizi ya umeme kwa kitengo kilichogatuliwa. Michezoni ni kwamba bei za treni na mabasi kwenda mechi za kombe la dunia katika uwanja wa MetLife huko New Jersey zimepunguzwa kufuatia malalamishi kutoka kwa mashabiki. Bei ya tiketi ya treni imepunguzwa kutoka pauni 111 hadi pauni 73, huku nauli za basi zikishuka hadi pauni 15 kutoka pauni 59. Hii inakuja baada ya chama cha ufuasi wa soka Uingereza kukosoa gharama hizo kubwa sana. Gavana wa New Jersey, Mickey Sherrill, hapo awali alikosoa kukataa kwa FIFA kupunguza gharama za usafiri na kusisitiza walipa kodi wa eneo hilo hawatalipa bili hiyo. Na klabu za ndani nchini Ghana zinadai kwamba kocha wao mpya wa timu ya taifa Carlos Queiroz lazima apeleke angalau wachezaji watatu wa ndani kwenye kombe la dunia. Hii inafuatia fidia kubwa ambayo vilabu vinatarajiwa kupokea kutoka FIFA kwa kila mchezaji anayeshiriki katika mashindano hayo. FIFA hulipa vilabu takriban dola za Marekani 11,000 kwa siku kwa kila mchezaji aliyeachiliwa kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Vilabu hivyo vya ndani vinasisitiza kwamba pesa hizo zitakuwa msaada mkubwa kwa miundo yao na maendeleo ya wachezaji. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
5: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
8: Wale wanafungua tempo tunawakaribisha.
5: Yeah, man. Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
16: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
5: Tempo ya Warasta, Mbusi na Lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes.
17: Lizo Vuma Thursday.
5: DJ Dicky Fadela wa experience.

0: ya kinara kende.
1: Yeah, man.
0: Rais papa ambaye ako likizo mbili kutoka kwenda na jukumu.
1: Eh. Yeah.
0: La kulea.
1: Eh, yeah, unajua kinara hakuwa na jukumu. Sasa jukumu limeja.
0: Na limeja aja.
2: Kumbuka kitu wa device. Acha nini waambie.
1: Eh. Yeah.
2: Sasa anajia device.
1: Eh, zai ya pewi advice na mtu.
0: Inagonga self-discipline.
1: Eh.
0: Ulikuwa umezoea kupiga jug mbili za keg.
1: Inabidi upige kikombe moja.
0: Mag moja fekia.
1: Mag moja, tuna unaenda take a siaka.
0: Watu wanashindwa, hey, una detox nini?
1: Hawajui ni alano.
0: Ajina jukumu ambaye amekuandama. Itabidi sasa pampers na diaper.
1: Yeah, man.
0: Eh, haziwezi bishana na keka.
1: Eh, wacha tupapase papa alano. Yeah! Umesema pampers na diapers ipelekani na keka.
0: Ipelekani na keka.
1: Yeah.
0: Either you decide unataka keka
1: ama unataka diaper. Ama unataka ndoa.
0: Eh, unataka ndoa ama unataka diaper.
1: Yeah.
0: Eh, unataka keg.
1: Keg.
0: Aya, safi. Leo pia tutaangalia clarification kama iko.
1: Eh, kama iko, mm-hmm. Tutaangazia.
0: Kabisa.
1: Nezi kuangalia.
0: Tutaangazia clarification.
1: Yeah, man.
0: Alafu tuangazia. Kwa sababu sisi ya tuwezi angazia. Tunaangalia ile ita.
1: Oh, itaangaziwa.
0: Bas.
1: Oh. Yeah, man.
0: Chanjo, hakuna kanyamu kengine, labda ukwena kanyamu na tu highlight tu namba yetu ya simu.
1: Hapo kwa 0700746975. Kitu unataka ikue clarified hapa nchini, sindio?
0: Yes, popote pali ulipo atakaa ni mtaa yenyu.
1: Unaanza tu hapo na jambo clarification.
0: Alafu tutatafuta mwenye atakupatia clarity.
1: Yeah, man.
0: Uone kabisa.
1: Vyenye inafaa.
0: Lazima.
1: Iyo design. Ngwenye tutamua kukunyanyua, sindio?
0: Yes, man.
1: Kwa hivyo zikuwe na kitete.

0: Ta.
1: Nasmuta na siku hiyo kachumbari ulipata imeisha, so hata kupata vitamins.
2: Na ushinde hapo ukisema oh hii Singapore.
1: Singapore wapi?
2: Oh.
1: Hii gaba manze imetu
2: nini? Imetufinya, imetufinya.
1: Hii gaba jo. Anza kubadilisha settings zako.
2: Yeah.
1: Ndio mambo yako pia ibadilike.
2: Ikuwe sawa. Atuchomi waras.
1: Ni
2: real. Sasa zingine tunachapiana kiu real.
1: Tunaambia tu reality. Hapo mtaani si uko juu ya mawe sasa hivi. Unafikiria kwa nini uko juu ya mawe? Jumande paka Sunday. Fikiria wale watu me hang out nao.
2: Ni akira nani? Kazi ni kuenda kwa zabe ya mzee, kwa duka ya mtu tu, yeye ana file tax. We unampigia tu story. Yeah, kiingiza pesa yake.
0: Kama akahawa akipita mpatie 10.
2: Mpatie storyteller ya 10.
1: Anatangamsha zabe.
0: Bye.
2: Jinawe bwana.
1: Jinawe ujinasue bwana.
2: Yeah.
1: Jinawe ujinasue.
2: True that man.
1: Na leo ikiwa clarification Thursday, tunataka kujua ni nini unataka ikuwe clarified popote pale ulipo. Labda unanga rada unashindwa na operate vipi.
2: Yeah.
1: Haraka upesi unatutumia SMS ama una WhatsApp.
2: Hapo kwa 0700746975.
1: Yes, unaanza tu na jambo clarification.
2: Yeah man.
1: Ati jambo. Clarification. Sasa clarification ni Gashagwa bado anaendelea kulipwa marupurupu ya serikali.
2: Ala.
1: Ama la.
2: Sasa andaleza lipwa na alimpichiwa.
1: Gashagwa.
2: Na lakini si kesi iko kotini.
1: Ashaimpichiwa lakini.
2: Lakini si kuna kesi.
1: Sasa sijui kama hiyo pesa yake anapata ya marupurupu. Ama ni Kindiki ana sosi.
2: Sasa Mbugi inataka clarification.
1: Wajue kwa nini Gashagwa? Kama anapatanga pesa yake ya marupuru. So sijui ni marupurupu kama wako deputy president ama ile akiwa MP. Unajua ukiwa MP pia usare kwa MP unalipwanga kichele.
2: Ai bado hata hapo una nini? Uko na benefits.
1: Lakini kama umepiga tambegze.
2: Oh.
1: Jamu sijui kama unapewanga karupurupu.
2: Oh.
1: Lakini kama umegonga mbegze. Wezi kusahau hivyo, wanajua uko juu ya mawe.
2: Sasa unajua mtu tunaweza anaweza clarify vizuri. Sonko anaweza.
1: Sonkore.
2: Sonko. Juu unajua pia ashaikapitia.
1: Sonko pia ashaikapitia.
2: Aya ashaika.
1: Impeachment.
2: Si ndio.
1: Aya, safi, wacha tutatafuta Sonkore tuoneka tamuaya tu clarify ye. Kaa bado wanapatanga ma benefits zake.
2: Pia si ndio pia tujue tu kimo.
1: Tujue kimoja.
2: Ama atu clarify ye. Mtu akimpichiwa. Marupurupu yake huenda wapi?
1: Zinaishanga ama zinaendelea come through?
2: Yeah.
1: Aya, clarification Thursday kwenye tempo ya Rasta Experience International, kituo cha Wakenya.
2: Yeah man.
1: Radio Jambo, usiwe na wasiwasi, paka saa jambo tuko hapa.
2: Sisi yao, sindio?
1: Lazima.
2: Kuna nini ama...

0: Nataka kusonga meditation, sindio?
1: Yes, unataka kuingia shamba kuu.
0: La selasi ae.
1: Ja.
0: Rastafari.
1: Yes, na kama kawaida ulikumechezea kinyanjui mbogu wa Beres.
2: Ah, nitamchezea maybe Medi ama Sai.
1: Alikuwa request gani?
3: Rockaway.
1: Ya, sawa. Mm. Yeah. Aya, chonjo, kama kawaida tunataka kuingia shamba kuu, lakini lazima kwanza mtu atolee makosa.
0: Kwenye nyahunyo.
1: Nyahunyahu.
0: Inakuanga Monday to Wednesdays.
1: Unatutumia nge SMS ama WhatsApp.
0: Hapo kwa 0700746975.
1: Na vile ambusi deo kueleza.
0: Hatulimangi mtu.
1: No.
0: Makosa tu.
1: Peke yake.
0: Ndiyo tunatoanga.
1: Very true.
0: Si sasa kakurudia.
1: Lazima.
0: Ya man.
4: Wakileta panganga. Wakikaki malenge na wakimisbehave
0: kujaribu tukurekabisha tabia
4: hapa na hunyo na Neptune Tissues. When you gotta go, you gotta go.
0: When you gotta go, you gotta go. Neptune Tissue iko hapo kwa sababu yako. Usiseme huu ama hii ati unajikaza kwa sababu una tissue. When you gotta go, you gotta go. Bora unyanyue Neptune tissue paper hapo kwa supa yenye iko karibu na wewe ama kwa duka ama kwa kioska, kwa sababu ni unique. Iko na ile glue unique glued to ply, yani mambo iko lualala. Wewe ukienda tu kushonde, bora uko na Neptune tissue paper.
4: Nyahunyo, time ya kugo ikikama, go fiti na Neptune tissue. Imeundwa strong, so haina kukatika. Na pia soft bila kugwara. Pata Neptune Tissue kwa shops na supermarket kote nchini.
5: Hello?
0: Hey, ni aje mzitu?
5: Niko smarta.
0: Hey, hapa ni Redi Jambo.
5: Yes, yes, msambuzi, mambo vipi?
0: Hey, tuko Lualala hapa na Lion, tumepata message yako ya Nyahunyu.
5: Hey, kabisa mtu wangu, mi huyu ni Osea huya wakikuyu mtu wangu.
0: Osea wakikuyu.
5: Kabisa mzee.
0: Unasema nani yalimwe Nyahunyu Osea?
5: Ah, huu jamaa anaitwa Tela bwana.
0: Tela?
5: Eh, anaitwa Tela.
0: Tela amefanya nini?
5: Tumekutana na yeye town jana kwa sababu ni beste ya.
0: Ni beste yako.
5: Ni beste yangu. Na check sasa mbuzi. Sasa jamaa akasema kwa sababu tumepoteleana tuingie mkahawa moja hapo tukule la
0: lunch.
5: Lunch. Jamaa kaigiza kukunuzu kila mtu na chipo. Sasa jamaa kaniambia ndio kuongea na mtu hapo nje.
0: Yeah.
5: Mtu wangu kujikuta. Nimebaki peke yangu na nikalipa hiyo gharama. Ni vile nilikuwa na kitu kwa mfuko mtu wangu.
0: Yaani yule yaani after washasiaga au walisiaga kuku na chips.
5: Huyu jamaa hakusiaga. Unajua yeye ndiye ameitisha. Tusiage. Sasa waiter akaleta pale kwa meza.
0: Yeah.
5: Na jamaa akaniambia ati wacha niongee na mtu hapa kwa simu. Nikam.
0: Yeah.
5: Sasa hiyo nanjo kuondoka tu ondi hivyo hata ziku mcheki mwa cheki sasa.
0: Pole sana Osea.
5: Sasa mimi kusiaga ikawa na bili imekamu hapo kama 200 na kitu hibu.
0: Ukashindwa ni nini?
5: Bwana nikashindwa sasa ni nini bwana? Ni nini?
0: Hii bili ilikuwa ya pesa ngapi?
5: Ilikuwa bili ya 480.
0: 480.
5: Yeah man.
0: Lakini sasa hii kota yake juu hii kusiaga wewe ndio uliziaga.
5: Sasa unacheki sana unajua tu ilibidi sana irudishwe tu kule lakini ikagharamu tu hivyo nikalipia tu hivyo.
0: Hao kufungia utekawe.
5: Ah zikuchukua yote gani? Kwani na jamu mtu wangu sasa unajua jamaa amenifanyia vile za bingira za ujinga.
0: Hata hukukumbuka tekawe.
5: Wapi? Hata zikiweza kukumbuka.
0: Na huyu jamani right man wako kabisa.
5: Kabisa kabisa anaitwa Tela. Mtoe makosa bwana ameniaibisha sana. Amefanya vitu za ujinga sana.
0: Na mjaongea kutoka jana.
5: Amezima phone.
0: Amezima.
5: Ameficha phone yake bana simpati.
0: Lakini anatupatanga hapa Redi Jambo.
5: Kabisa hata saizi anasikiza ako pale Mkuru kwa Njenga.
0: Oh, sawa sawa. Ati anaitwa nani?
5: Anaitwa Tela, Tela.
0: Tela.
5: Eh. Hey.
0: Na wewe unaitwa nani?
5: Mimi Osea huyu nikiwa Kikuyu mzito.
0: Haya wacha tutoe Tela makosa.
3: Human Alliance.
6: Yes, Ambuside. Tela anafanya vibaya sana. Anafanya paka Osea hata akumbuke ni kukukwata ama nusu walikula.
3: Yeye bora alilipa tu bill
6: na akaacha paka hiyo takeaway.
3: Manze, juu unajua ni mbaya sana unaita mtu tu yani ya timu umekawiana. Huyo mtu wako kanenge kuruka. Alafu mnamuitishia tu chips na kuku.
6: Na juu vile Osea appetite yake vile inakuanga ni January.
3: Akasiaga tu akiangalia kitoto kwenye tunakula kula hapo kando.
6: Kijua Tela kwa hapo inje anaongea na si?
3: Anabonga na simu, hata labda nikakitu anaongezea watu kitoka chips na kuku waende waiteremushe na kalok.
6: Bas. Akisiaga siaga tu chips tu ili tutatu tu Tela tule kumepoa poa hapo.
3: Kumbe, bili ni yako nani? Huu jamaa amefanya vibaya. Anaitwa nani?
6: Tela.
3: Tela. Tela mlete hapa Lion. Lete yeye hapa. Hiyo design mweke hapo vizuri Lion. Hiyo na linga yake sio mbaya ukivuruta katikati ya miguu Lion. Alafu pale kunja hizo magoti zake ni refu sana. Bas, hiyo design. Mweke yeye hapo. Tela. Tela. Tachutus. Bwana, na Tela. Kwa nini unafanya best yako namna hivyo? Tela. Unaja, yani unaita best yako ati mumekawiana, alafu unamuingiza kwa hoteli. Alafu unamtoka. Unataka achonge viazi ama Tachutus Benova. Inama Tela. Kwa nini unafanya best yako? Unatoka best yako ashakula. Na kama hange kuwa na kitu na saa hii umezima simu Tela Tachutus Benu ino nashika nyaunyu Tela Lion niumie hiyo ambili kokodi hiyo ambili kokodi hiyo basi hiyo design basi mvurute kabisa hiyo design Tachutus Tela inama yahunyo yahunyahu
7: wakileta panganga wakikaa kimalenge na wakimisbehave
3: kujaribu tu kurekebisha tabia
7: hapa na huyu na Neptune Tissues when you gotta go you gotta go.

0: Kama inafanyika mtani, ikumbusi na lion teke teke.
1: And the idol must be
2: light up the planet.
1: And then
3: Radio Jambo ni saa 11 na dakika 33.
4: Sikia hii.
5: Kwa usingizi kiumbali, nikaamuka. Kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtani.
5: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa 8 kwani bibi yangu ameenda wapi?
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
5: Ndio hiyo sasa.
3: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: O Kololi, unatafuta sweetheart.
1: Kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
2: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
3: Miaka 4.
2: 4 years of kutu?
3: Yeah.
0: We tutakuconnect.
2: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
1: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Miaka 42, Family Bank, tuko imara pamoja na wewe.
5: Tuko imara na wewe with large biashara capital na tools unazohitaji kugrow.
4: Tuko imara na wewe with large scale agribusiness financing, from seed to market.
5: Tuko imara na wewe with digital banking, financial literacy na youth programs.
4: Akina mama, tuko imara na wewe with large business financing na investment opportunities.
5: Tuko imara na wewe as your preferred bank for biashara.
4: Tuko imara pamoja.
5: Family Bank, tuko imara pamoja. With you for life.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Mbunge wa Iala David Ole Sankok amelaani hoja ya seneta wa Nandi Samson Cherargei kuhusu kuondolewa kwa marupurupu ya kustaafu ya kikatiba aliyopewa rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Amesema kuwa maoni ya seneta huyo ni ya kibinafsi na hayaonyeshi msimamo rasmi wa serikali.
7: Niko UDA, lakini yale ambao Cherargei anasema sio yetu tukiwa UDA. Hiyo ni yake ya upotofu na ni ya kiujinga. Hiyo maneno ya kurio right ya Uhuru Kenyatta, hiyo sisi hatuwezi support.
6: Serikali inasema iko katika mstari wa mbele katika kuboresha upokeaji wa masomo ya hisabati na sayansi, ikielezea kama muhimu kwa ajenda maendeleo ya nchi. Akizungumza hii leo, Rais William Ruto amesema kwamba 60% ya wanafunzi humu nchini wamehamia masomo yanayohusiana na STEM.
8: We must build capacity and capabilities across board to reduce conflicts and to produce high caliber human resources to help us on the trajectory that we are headed to a first world economy.
6: Baadhi ya wabunge katika kamati ya bajeti na matumizi ya fedha wametoa wito wa ushirikishwaji zaidi wa umma katika mchakato wa kutengeneza bajeti, wakisema Wakenya wako katika nafasi nzuri zaidi ya kutambua miradi inayohitajika zaidi katika maeneo yao. Wakizungumza kwa umma bei wakati wa ushiriki wa umma kuhusu mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2026-2027, wabunge hao wamesema wakazi wameonyesha nia kubwa ya kuboreshwa kwa mnyororo wa thamani wa pamba, ufugaji wa samaki, barabara, kuendeleza elimu ya wasichana miongoni mwa miradi mingine ya maendeleo.
9: Involving the public on how their money is being used, it also brings transparency.
10: The level of awareness that the wananchi have, and they are able to say, instead of starting this here and this money is going to lie idle, put it on this other project.
6: Mwenyekiti wa EACC Askofu David Oginde ameonya kwamba ufisadi ni tishio kubwa kwa mstakabali wa nchi, akisema unasababisha kudorora kwa uchumi kwa muda mrefu na kudhoofisha miundo ya utawala. Akizungumza katika mkutano wa 58 wa kamati ya uratibu ya kitaifa, Askofu Oginde amebainisha kuwa baadhi ya nchi zimeporomoka kutokana na ufisadi ulioenea ambao umeharibu taasisi za umma na uaminifu katika uongozi. Amewasihi Wakenya kukumbatia ubora kama njia ya maisha, akiongeza kuwa itachukua jukumu la pamoja kwa Kenya kufikia viwango vya maendeleo sawa na nchi kama vile Singapore.
11: We have been invaded by hyenas. They are few but vicious. When we talk about corruption in our country, people think that every Kenyan is corrupt. We are not. The truth is we are not. There are few corrupt individuals in this country.
6: Shirika la Human Rights Watch linasema kupunguzwa ghafla kwa misaada ya kigeni ya Marekani kumodhoofisha harakati za haki za binadamu duniani na kuziweka jamii zilizo katika mazingira magumu katika hatari kubwa zaidi. Katika ripoti mpya, kundi hilo la haki linasema uchunguzi kuhusu dhulma ulisitishwa, usaidizi kwa waathiriwa ulipunguzwa, na mashirika kadhaa yalilazimika kupunguza shughuli zake. Ripoti hiyo inachunguza athari za kupunguzwa huko katika nchi 16. Human Rights Watch inasema kuondolewa kwa ufadhili kumefanya iwe vigumu kurekodi dhulma na kuwajibisha wanaokiuka sheria. Na baraza la chuo kikuu cha Nairobi linaloongozwa na mwenyekiti Chacha Nyagoti limemteua Profesa Ayub Gitau kama makamu wa 9 wa chancellor. Kufuatia kikao maalum hii leo, baraza pia limemteua Profesa Josiah Aduda kama naibu makamu wa chancellor wa fedha, mipango na maendeleo kwa kutumia uzoefu wake wa miaka 25 wa uongozi. Baraza lilimshukuru Profesa Margaret Hutchinson ambaye amekuwa akihudumu katika nafasi ya kaimu tangu kusimamishwa kazi kwa Professor Stephen Kiama mnamo mwaka 2024. Michezoni ni kwamba kocha Arne Slot anasema ana kila sababu ya kuamini kwamba atabaki kama kocha mkuu wa Liverpool msimu ujao licha kuongezeka kwa machafuko ndani ya mashabiki. Slot alizomewa na umati wa Anfield kwa uamuzi wake wa kumbadilisha Rio Ngumoha katika sare ya bao moja na Chelsea weekend iliyopita huko Liverpool, ikikatisha tamaa katika utetezi wa taji la ligi kuu, ikiwa imesababisha wito wa Slot kufutwa kazi msimu huu wa joto. Kuchanganyikiwa miongoni mwa mashabiki kumeongezeka tangu Xabi Alonso alipohusishwa na nafasi ya sasa ya meneja Chelsea. Na Rafael Nadal amekanusha ripoti zinazomhusisha na azma ya kuwa rais wa Real Madrid baada ya Florentino Perez kutangaza uchaguzi ujao katika klabu hiyo. Bingwa huyo mara 22 wa Grand Slam ambaye ni shabiki wa Madrid na mwanachama wa heshima wa klabu hapo awali ameonyesha nia ya kumrithi Perez katika nafasi hiyo. Katika mkutano wa waandishi wa habari wa kusisimua Jumanne, Perez alikosoa kampeni ya kashfa dhidi yake na akaomba uchaguzi mpya licha kuchaguliwa tena bila kupingwa mnamo Januari mwaka 2025. Vipindi vya Yanga Cover msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya simu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
3: Moto ya reggae sasa dana noma na story moto Santa Mbusi na Lion teke teke Radio Jambo.
12: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
13: Tempo ya warasta.
14: Human. A lion.
15: Yes, Ambusi de Rastaman.
14: DJ DK.
16: Yes, Ambusi.
14: Johnny Mbala.
17: Uza Uza Rastaman.

0: Tony hata amenirekebisha. Nyizi enemies. Nyinyi wa hasidi.
1: Kabisa wakuu.
2: Mtatupatia majina yote mtatupatia. Kabla nyinyi mpate ile jina mnataka. Champions.
0: Yeah.
2: Eh, mkuu Champions of Europe.
0: Eh.
2: Utapiga kelele sana lakini tunaoishia wema.
0: Asante.
2: Na sisi petu.
0: Eh.
2: Haya, leo ni saa ni moja ya kutayarisha weekendi.
0: Yeah.
2: Real Madrid
0: versus
2: Real Oviedo.
0: Ehe.
2: Real Madrid na Real Oviedo.
0: Eh.
2: Nyota imeng'aa.
0: Inabashiri vipi?
2: Over 1.5.
0: Over 1.5.
2: Muindi juu ya wheelbarrow.
0: Wheelbarrow
2: ya aluminium.
0: Imepakwa grease ya kutosha.
2: Inateleza siaka teke.
0: Siaka tula.
2: Destination
0: Bangladesh.
2: Location
0: Dakar.
2: Dunia tatu.
0: Za mihogo.
2: Na mbegze.
0: Za katoto.
2: Tunabaki tukila.
3: Bashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
0: Yaman, tumaliza maduka ama?
2: Yes, tumaliza, alafu turudi tupate utaratibu wa diki.
0: Yeah.
2: Kwenye
0: zombo zake ama?
2: Zombo inaitwa aje?
0: Kwenye rat. Mbugi ya bien ama
2: tutarudi kuambia ndio wale hawana tiko
0: wajitafutie mapema.
2: Lazima
0: airi hiyo design.
3: Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Anatakuwa kinipiga, kiniara, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
3: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
5: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
3: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
6: Yeye ni afunge virago aende.
7: Kweli.
6: Kila mtoto uja na sahani yake.
3: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
8: Wiki hii sema ndio.
9: Ndio na mwalimu National DT Sacco kwa

0: Anapitende, anatua station yetu Radio Jambo moja ino inatua dakika nane. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Hasa kipindi chetu cha mazungumzo waziwazi mchaka mchaka paka saa tatu. Kuchangia mijadala ni kwa 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Anajuza manake jukumu letu ni kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Mke amekaa kuja kutafuta ajira Nairobi. Baada ya miaka mitatu anarudi mashinani na mtoto wa mwaka mmoja. Na sielewi. Ulikuja Nairobi ukaambia mume wako acha nikakusaidie huko Nairobi yeye kaa shambani. Nikatafute pesa tusaidiane. Miaka mitatu umekaa mjini. Unarudi kwa mume wako na mtoto wa mwaka mmoja. Sijui alitarajia vipi. Manake, nasikia wazee wanaitwa kesho. Tuzungumzie hili swala manake ni vizuri wakati mwingine. Tuangazie maswala kama haya, ukiamua na kuja mjini.
1: All right. Go.

0: Kendall Clan wanatoweka na Better Days ikitua moja dakika 17. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu ya Jambo kwa station yako. Hasa kipindi mazungumzo waziwazi. Jukumu letu huwa tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Mwanaume anasema mke wake alikuja mjini Nairobi kutafuta ajira na amekuwa akizungumza kwa miaka 3. La kushangaza, amerudi mashinani na mtoto wa mwaka 1. Anataka awache mtoto arudi Nairobi afanye wiras. Na ndio anataka tuzungumzie hili swala. Wanawake ambaye mnakuja mjini, mnakuja kutafuta ajira, msaidie familia au vipi? Na wewe utampatia ushauri upi? Nambari yetu ya simu ya kuchangia mjadala ni 020 44 45 975. Unaweza tutumia message kwa WhatsApp 0700 746 975. Eric
1: Bramwell Mwanelo, mtoto wa pasta.
0: Habari ya leo?
1: Aje nye siku mingi bwana. Eric Station ikiwa hapa mwivichiriki pamoja hata sister Birha anasema ni kusalamie.
0: Nashukuru.
1: Sasa unaona Bramwell? Kwanza kabisa unajua nyinyi na waombea.
0: Tuombee Mandy.
1: Timu kubwa naombea sana.
0: Mandy. Na ameenda. Hey, credit mafiongo. Fellow msanii.
2: Huyo ni Sido msanii.
0: Eh. Hey.
2: Nikiwa hapa Kayole.
0: Wewe mziki yako iko wapi? Utuma hapa Radio Jambo tukue tukicheza pia wewe. Sema sawa?
2: Sawa, nitatuma.
0: Haya, changia mjadala.
2: Mlole inauma sana.
0: Jamini.
2: Kwa sababu wewe umejua mama ameenda kufanya kazi huko Nairobi, utasaidiana. Na kumbe yeye ako kwa mambo zingine. Inauma sana.
0: Na akikuletea mtoto utabaki na yeye ama utamwambia rudi naye? Manu.
3: Sabla si Mololo, vipi baba?
0: Tuko salama.
3: Sasa Sabla ni Mololo? Hiyo ni stressful, lakini unajua hapo jamaa afanya aje? Huyo mwanamke? Hapo kuja mjini kufanya kazi, alikuja mjini kutafuta na ume. Hapa inao jamaa anafaa afanye. Asimfukuze, amvumilie.
0: Aya.
3: Amvumilie, aache hiyo maneno, aongee na wazazi.
0: Anataka mwachie mtoto arudi Nairobi kupiga kazi?
3: Hapana, iwezekani asimwachie hiyo mtoto, mtoto apelekee baba yake.
0: Harrison.
4: Mololo, habari ya jioni.
0: Tunapiga wiras.
4: Mololo, unajua wanawake wa wasichana wetu wa kutoka Western wengine kwao.
0: Wewe unaoneaga wasichana wa Western sana.
4: Na nawafundisha wangu, unajua ni watoto wetu. Wazazi wangu wabade sikita Mololo.
0: Okay.
4: Unajua kuna wenye wanakujanga Mololo, hata juzi tumekuwa na hiyo kisa hapo nini porapora hapo karibu kwa kina Kangete. Sasa msichana wanatoa mamimbo akitupa hapo, hata na kujianga hapo kwa barabara Mlolo. Sasa akitoa hivyo, akiamua kurudi kwa ndoa huko nyumbani, anaambianga bwana hadi sikuwa na mudu, na amesaa watoto akitupanga kawangwari na mnai Mlolo.
0: Ni makosa sana.
4: Ile kitu nataka kuambia we msichana, ile kitu atafanya, asijaribu kutolea kwa ile pomo huyo mtoto.
0: Ashapeleka, unasikia anataka kuachia bwana yake mtoto arudi Nairobi Weras.
4: Ayayaya, nukupaya. Sasa unajua kimwajia, kuna kufundisha ingine wanafundishanga, kuna vyenye wanafanyanga huyo mtoto. Mlolo, akitoka tu hivi hata atakuwa amepanda gari atasikia amekufa.
0: Ai, Jeff Wanandi. Jeff, ukijisikiza kwa radio tunakata simu yako. Ah, Solomon. Julius Weldoret.
5: Hey, habari Mlolo.
0: Tuko salama.
5: Jiwa wanaume wa siku hizi, si wanaume siku hizi walienda wapi Mlolo?
0: Yaani sisi tumebaki wangapi wanaume?
5: Bwana mimi nashangaa bwana. Yaani sijui shoti waya ndio wametuma pagia ama ni nini?
0: Imagine.
5: Kwa sababu sasa kama wewe utakubali mwanamke yako aenda Nairobi huko umemsukuma kwa manyangau. Sasa wewe ni kumaanisha wewe hata huna sauti.
0: Anarudi na mtoto.
5: Sasa kitu ambacho naambia huyu jamaa. Kama yetu anatumia, mimi namshauri tu awachane na huyo bibi. Huyo sio bibi, hakuna bibi. Huyo amefurugwa.
0: Jameni. Hii Nairobi ni ya kufuruga tunaambiwa. Na wewe usikii. Haya. Solomon.
6: Habari yako?
0: Niko salama ndugu yangu.
6: Mimi niko salama. Donekana tuko wima.
0: Tunashukuru.
6: Nikaweza mimi naweza sema hivi. Ai msichana wakwenda hati ya na kuna boma. Kaa dalili na planake. Ya kuna mali.
0: Kuna mali.
6: Anaweza kutafuta nini.
0: Wanaume.
6: Mtu wa kuniweka.
0: Ndiyo tunauliza, amuachie mtoto arudi Nairobi mzee.
7: Umesikia hii?
8: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka. Kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kwa kitanda.
7: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
8: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
7: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
9: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
8: Ndio hiyo tatu.
7: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
8: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
7: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
10: Jiunge na Outspan Global University mwezi huu wa Mei na usomee bachelor's degree katika nursing, psychology, clinical medicine na surgery. Pia tunatoa mafunzo ya higher national diploma in critical care nursing pamoja na course zingine za diploma na certificates. Jifunze ndani ya mazingira halisi kupitia hospitali ya Outspan Teaching and Referral Hospital. Piga 0711-277-009.
7: Wanja ni wako.
11: Nikusua
12: Swa daktari.
7: Na Mike ni yako.
12: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
11: Wengine nao
7: wanabaki pale. Wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Ikiwa Alhamisi tunakupigia anakuambia matibiti. Diamond ndio anatoweka na Mbagala. Ikichukua moja dakika 27 uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Huyu anatujuza kuwa miaka mitatu mke wake amekuwa akitafuta ajira mjini na alikuja akaanza kazi na amekuwa hata wakizungumza na namtumia pesa. Swala la kusikitisha, amerudi mashinani na mtoto wa mwaka mmoja. Hajawahi mwambia hata alikuwa na mimba. Na ndiyo basi tunaongea juu yake kwa 020-44-45-975. WhatsApp yetu unaweza tuma message kwa 0700-746-975. Anthony kwenye WhatsApp anasema pia wangu wako Nairobi na mimi niko Shago. Na saa hii simu ilienda off. Pole sana Anthony. Simu simu iko off. Haya, mwingine kwenye anasema habari. Kwanza what... Utaachaje bibi aende town na wewe ubaki mashambani? The fact that amekuja na mtoto ni dhahiri kuwa alikuwa wera huko mjini. Mwambie arudi kwa baba mtoto na achane naye. 0204445975. Tuachukua simu zenyu. Sungu. Radio Jambo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ni Mlama kutoka Tongare.
0: Karibu sana.
1: Sasa ukiona mwanaume unatuma bibi town.
0: Yes.
1: Aenda kutafutie. Atakutafutia kila kitu.
0: Hata watoto.
1: Hata watoto kila kitu atakutafutia.
0: Jamini.
1: Mwanaume ndiye anafaa uende town yeye akae na familia kwa boma.
0: Habari anaipata? Jose.
2: Yes, Brown.
0: Mambo.
2: Poa sana.
0: Umesikia hii?
2: Yeye nimeisikia.
0: Yeye.
2: Huyu anauza bibi.
0: Bibi ashauzwa huyu.
2: Huyu anauza bibi, I don't know.
0: Kwa hivyo abaki na mtoto ama bibi atoke na mtoto?
2: Watoto wote, watoto wote.
0: Oi jameni. Fido wa Kayole.
3: Huyu ni Sidomta ni kutoka Kayole, nimerudi na Mlolo. Unajua huyu jamaa kiacha hapo, huyo mwanamke kiacha hapo huyo mtoto. Atakuwa amehatarisha matoto maisha huyo mtoto. Unajua mtoto hana makosa. Na si vizuri atarishe maisha ya mtoto. Juu hiyo litakuwa ni mbaya kwa Mwenyezi Mungu.
0: Si atacheza na wale wengine ambao wamezaa na huyu mwanaume jamani.
3: Familia unajua iwezi kubali.
0: Italeta fitina.
3: Watafanya kimila pale, mtoto ataanza tu kukonda konda ovyo ovyo.
0: Habari wanaipata? William Wabungoma.
4: Yes, Bramwell Mololo.
0: Habari ya leo?
4: Mzuri.
0: Umesikia hiyo masaibu?
4: Hiyo mazaibu siyo mzuri.
0: Wezi
4: aja bibi ushaga alafu we ukuje tauni ulu. Hiyo ni kama kuacha nyani kwa mahindi.
0: Wezi aja bibi akuje tauni uo baki ushago?
4: Sikuizi
0: si wanafanya kazi sisi wote. Britain kutoka Kapenguria.
5: Ai, Sabram.
0: Mambo.
5: Hano ulijificha kwa kona tu sa hilo mmekua namba moja ndo unu mnaonekana.
0: Ng'ombe ya kulima inapeagwa leave. Ni mimi ya mutaki niende leave jameni.
5: Sipota hivyo, lakini tulikuwa tumekumii sana Mlolo.
0: Asanti.
5: So tukienda kwenye mada. Hiyo jamaa asimame kama mwanaume mzee. Mtu atakujaje aende Nairobi hata ujui kama boli ilikuwa yako ama yake, alafu anakurudishia mtoto. Kwani ndio certificate alienda kufanya naye Nairobi? Asikubali hiyo mtoto, akatae kabisa hiyo maneno.
0: Derek.
6: Yes, Derek kutoka Chakai.
0: Sema Derek.
6: Mimi napongeza kipindi.
0: Asante sana Derek kwa kupongeza kipindi. Oti.
7: Mololo.
0: Yo.
7: Ni Oti ya Kudienya hapa.
0: Ya Kudienya.
7: Ni mimi sasa, itakuwaje wewe faende Kanero mimi basi Moshada.
0: Wewe sasa si uko Moshada, unachunga shamba, unalima kahawa, unaishi swafe.
7: Wapi ataniletea paka wapi yeye ingiani?
0: Kwa hiyo mtoi asikubaliwe.
7: Ayo mtaru si arudishi hata kani ya mtepe na rudi tu.
0: Unaekelewa safari.

0: mapose ma superstar hapa Diamond Platnumz, Mr. Blue. Ai. Yani hii ngoma huwa every time naisikia tu nasikia ni kama a new song all over again. Inacheza hapa ndani ya show yako Love Zone, hii ndio Radio Jambo. Kituo ni cha Wakenya hapa hivi. Ukiwa ndani ya wizara ya mapenzi na masuala ya ndani sana ndio utafukuza watoto kabisa. Ndio tuweze kuongea hapa. But in the meantime, uliingia ukatuambia yani kuna mtu unataka kumulika. Alikugongea.
1: Nani huyu alikugongea?
2: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye sijawahi sahau hiyo kitu.
3: Tuita ni wapo.

0: hapa Radio Jambo.
1: Vipi baba?
2: Poa sana.
1: Ati unasema nani alikugongea wewe?
2: Ai, rafiki yangu alinigongea bana.
1: Beste yako wa aina gani huyu anakugongea?
2: Beste yangu kabisa, beste yangu wa karibu.
1: What do you mean? Ulikuwa wapi ukigongewa?
2: Tulikuwa campus na yeye.
1: Oh, mlikuwa campo hiyo time ukigongewa?
2: Bana.
1: Nini kili happen?
2: Yani tulikuwa tuna wewe beste yangu.
1: Huh.
2: Alikuwa anajua tu nakatia udem. Mara yote nakaanza kujituma huko. Kidogo kidogo hivi naona dem anakataa stories zangu.
1: Hala.
2: Akaniambia juu kinataka ura.

0: yako, nivyo ndio tuliachana.
1: Haya, mpaka ukapewa notification?
0: Yeah.
1: Ni mbaya.
0: Ni mbaya bro.
1: So leo unataka kumulika nani?
0: Nataka kumulika wewe Lennox wewe.
1: Haya. Chukua microphone baba.
0: Ninataka kuambia Lennox yote mulichukua. Alikuwa wangu, sawa? Hivyo tu.
1: So umemwachia, umemsamehe?
0: Ah, nimemwachia.
1: Eh, umemwachia?
0: Nimemwachia.
1: We, roho safi.
0: Safi kabisa.
1: Pole sana daddy.
0: Safi.
1: Haiya. Simwache tu kugongea na hii ni mbaya hii.
2: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sana.

0: ongea usikike.
1: Time sasa ni ile wa ni ya unaingia tunya kwa mpenzi.
2: Please enter your thank you.
1: Na kama ulituandikia SMS ukasema unataka kunyakua, mbona tusikupatie hiyo chance? Hello.
2: Hello.
1: Mambo, Recho.
2: Asante.
1: Umesema wewe lazima upate mtu leo.
2: Lazima.
1: Uko wapi, Recho?
2: Mimi niko saidi ya Masako.
1: Masako, Machako za hapa tu.
2: Yeah.
1: Na una miaka mingapi wewe mami?
2: Niko na 21 years.
1: We? 21 na unataka kuolewa?

0: Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Serikali imetangaza hatua za kupambana na mgogoro wa madawa za kulevya kufuatia uzinduzi wa ripoti kuhusu dawa za kulevya zinazoibuka nchini. Hatua muhimu ni pamoja na kuanzisha mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa dawa za kulevya na onyo la mapema katika kaunti zote 47 ili kuimarisha sera katika ushahidi wa wakati halisi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesisitiza kwamba serikali pia itampa mkemia wa serikali teknolojia za hali ya juu za uchambuzi, kuongeza ulinzi ili kuondoa mnyororo wa usambazaji na kuongeza msako dhidi ya wahusika na wasaidizi wao kote nchini.
2: Kenya is no longer at risk of being a transit route for drugs moving from Asia and the Middle East to Europe. We face the real danger of becoming both a production and consumption hub if decisive action is not taken immediately.
1: Senator wa Nairobi Godfrey Osotsi amesema kwamba kundi la Linda Mwananchi halitaruhusu chama cha ODM kudhoofishwa au kuathiriwa katika nafasi yake ya usimamizi. Akizungumza wakati wa mazishi ya mama yake Kanini Kega, seneta huyo amesema kwamba ingawa kwa karibu kushirikiana na upinzani, wataendelea kuwa ODM na hawataruhusu serikali kukandamiza ODM na chama chochote cha upinzani humo nchini.
3: Tuko na sababu. Kwa sababu Kasonga ameangalia, akaona lazima uwe upinzani hapa Kenya. Na chama kikubwa cha upinzani ni ODM. Ameingia ukule, amenunua watu na mapesa, wanaanza kuimba mambo yake.
1: Baadhi ya viongozi wa upinzani wamepuuza mkutano wa Africa Forward Summit uliofanyika mapema wiki hii, wakisema haukuwa na athari kubwa kwa nchi. Wakiongozwa na seneta wa Makueni Dan Maanzo, viongozi wamesema kwamba wameazimia kuondoa utawala wa sasa katika uchaguzi wa mwaka ujao. Pia wamewasihi wapinzani kuendelea kuiwajibisha serikali.
3: Hii mkutano imefanywa hapa mkutano bure kabisa, ilikuwa ya kuja kupora sisi. Unajua ndio uweke marais kwa inji, wewe hosti president ndio unalipa kila bill. Sisi tunasema one term kwa sababu ya hiyo uongo.
1: Na wafuasi wa ODM wamegawanyika kuhusu mwelekeo wa chama, huku kura mpya ya maoni ya Tifa Research ikionyesha wingi wa wazi unaounga mkono kundi moja la ndani, huku mjadala kuhusu uongozi na mkakati ikizidi kupamba moto kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Utafiti huo unaonyesha kwamba 73% ya wafuasi wa ODM wanaunga mkono kundi la Linda Mwananchi linalohusishwa na seneta wa Nairobi Aden Sifuna, huku 24% wakiunga mkono kundi la Linda Ground. Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa muda wa Ulinzi Stars Mwilinge Ndeto anasema licha ya kufungwa 2-0 na AFC Leopards jana, walijitolea kwa uwezo wao wote na watapambana hadi mwisho wa msimu. Matokeo hayo yaliwaacha wanajeshi hao katika eneo la kushuka daraja wakiwa katika nafasi ya 16 wakiwa na pointi 32 huku mechi tatu zikiwa zimesalia. Mabingwa hao wa zamani wanahitaji angalau pointi 6 kutoka kwa mechi zao zilizosalia dhidi ya Tusker, Mathare United na Posta Rangers ili kudumisha hadhi yao ya KPL.
4: Tokeo ya pendezi, but hatuna otherwise, lazima tujaribu kwa level best. Kwa hivyo kuna finali zingine tatu za kucheza, tuhakishie timu ile haishuki kwa na rafiki, tuko up to the task, tume lose battle, lakini vita bado inaendelea.
1: Na wajumbe sita wa kamati ya fedha ya FKF wameitwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi kutokana na madai ya rais wa shirikisho kutumia vibaya fedha. Hii inakuja wiki mbili baada ya kamati ya michezo ya bunge kumhoji rais wa FKF Hussein Mohamed ambaye anadaiwa kuidhinisha malipo ya shilingi milioni 42 na naibu wake McDonald Mariga ambaye anashinikiza kuondolewa kwa Hussein kwa sababu ya rushwa. Kabla ya AFCON ya mwaka 2027, CAF na FIFA wanaangalia kwa makini. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Nandi, Kericho na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
5: Sasa ni time ya malavi davi.
6: Ikikuza Mungu anakupa kifo, lakini zaidi ya Mungu
5: Alibaba.
7: Si ndio Love Zone ikiingia ndani ya the second hour? Unajua watoto hakufai kuwa na watoto hapa, si ndio? Because tunataka kuongea mambo

0: yani Nadia show yako hapa Loves on mambo vipi? Hoping uko fiti kabisa. Watu wazima kama yani ni mara yako ya kwanza kuingia, mimi naitwa Alibaba. Ukipenda niite waziri wa mapenzi. Na hii ni wizara. Ikifika ni hapa huwa tunaingia sasa masuala ya ndani ndani. Na 10:30 tutakuwa tunaongea na wewe hapa. Kama hujatuma SMS yako hapa, nani wewe unataka kuambia asante? Anza kwa maneno toa kutu. 0700746975. Standby pia wale wa kushinda 300,000 Kenya shillings. Kuna one more surprise bonus itakuinaenda hapa. Of course, ndani ya *888#. *888#.
1: Mapenzi tunashirikia hapa.
2: Mwambie baby, give it to me. Mtu anachemuka. Yaani,
1: Love Zone.
2: Sisi kwa na malaria.
1: Love Zone na Alibaba. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ama nilifanya makosa comment, kwa hiyo posti yako maybe uko na mtu mwingine. Leo mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, wanakupenda tu sana.
4: Mtu kwa wewe fanya tu. Imagine na kimya juu mimi na kutaka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Mimi najua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu kama kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Uko kwenye Love Zone na Alibaba.
2: Ndio.
1: Radio Jambo.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sio mimi nataka tu nihakikishie tu. Kama unanipenda ama unipendi tu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa na kupenda tu sana.
2: Mtu kwa wewe fanya tu. Imagine na kile ndio mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Mimi najua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi bila stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mpaka kwetu but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
3: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Sasa mita

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Sasa ni tanya malavi davi.

0: unataka mapenzi
1: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
0: Pata mapenzi hapa.
1: Mapenzi ni chuma ni sawa ndani ni nje.
2: Napenda hivi
0: Love Zone na Ali Baba. Ukoloni.
3: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart.
4: Na kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
2: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
3: Miaka 4.
2: 4 years of kutu?
3: Yeah.
0: We tutakuconnect.
2: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
4: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Ya kuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Mitaa iki slow down, Wendy Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

0: naitwa overnight mtu wangu. Kama ndo mara ya kwanza umekutana nayo, hivi ndio inakuanga, imagine kila siku ya wiki like this like that. Hapa Daddy Radio Jambo kiwa na mimi Queen of Airwaves. Yeah. Mimi
1: nimelala mkaniambia tukakuja. Mimi ya kazi yangu ni kuleta kuna mtu tega hii ya lima. Hiyo gani? Wangu kidogo tungeendelea kula. Aina noma.

0: Kwa vile hizo mataimba, Jelasa alikuwa msanii wa kuimba. Kidogo wa rapper of that particular track, So Drunk. Nakumbuka ilikuwa na Gabu, ilikuwa na Christopher, and then definitely Jelasa alikuwa umu ndani akirepresenta. Vipi, good morning, ama ni good night, ama tunaita vipi? Sema na mimi, ndio kama kumekucha vile, ndio kama yani ni alfajiri hapa ndani ya kituo cha Wakenya Radio Jambo. Unaongea na mimi kupitia all social media platforms. Waamsho waliolala, sasa mtu analala nini? It's Friday, it's mid-month. Hey, kila kitu iko correct. Nixon, unasema mweshi ukiwa Embu. Unasema you look amazing. Oh, thank you. Kwenye Facebook page yangu, hizi comments nasoma. Elungata Victor, all the way kutoka maeneo ya Saife Park. Unasema night shift pale ni Meshack, Patrick and Rosie unasema show ni mpaka che. Enoch, nimekuona mtu wangu. Marak unasema uko hapa CBD in the Nairobi. Uncle Madala, nimekuona kabisa mtu wangu. Daniel, nimekuona kabisa. Dominic Amuse, I see you. Sauti ya sufuria. Sasa hizi ni mambo gani? Ati sauti ya sufuria. Kaloleni mwana mwinga, na kuona sana pale representing Coach John, na kuona kabisa. Mukaka, nimekuona. Kamba finest, na kusema jamani muende cuteness reloaded. Mureti, nimekuona kabisa. Naingia TikTok live, usijali. Lakini kwa sasa tuongee kwenye simu. Simu ziko wazi on 020 44 45 975 020 44 45 975. Msikilizaji ukiwa in mind, ukijua kwamba yani jamani bonus yangu inaenda anytime, watu wengi wanaendelea kufaidi na hela kupitia *889#. Wengi kabisa watu wanakulaga doko kwa hii platform. Mtu asikudanganye wewe, kama ulishowe cheza ukapata ka 50, ni vile uko jaribu tena. It is just that *889#. Cheza pale na boxi zako sita, alafu tunatoa pesa in a short minute. Radio Jambo, vipi? Hello. Ala, kwa hivi yate ya Radio Jambo. Ametume mkosa we. Radio Jambo, vipi? Hello.
1: Vipi mwende?
0: Isha kuwa niambia mtu wangu.
1: Mimi niko poa kabisa. Niko maeneo ya Dandora. Huyu ni Juma kutoka Dandora hapa Phase 5. Tumehakikisha sasa tunikupelekana tu hadi asubuhi.
0: Nikuvurumisha nayo kata. Na hiyo sasa. Yaani sako kwa bako. Mpaka asubuhi. Vipi? Radio Jambo. Hello
2: Radio Jambo.
0: Vipi?
2: Baby girl,
0: the queen, inakuaje mtu wangu?
2: Paulvin. Walvin juu ya kio
0: ugenya siaya koro.
2: Kubela inyama baby girl baby mama.
0: Mbaka je.
2: Tuna maneno mogu, bye bye.
0: Radio Jambo, vipi? Hello. Vipi?
3: Niko salamu endu mecharia.
0: Nani ya koko laini?
3: Mcute mwenyewe.
0: Deno
3: mcute.
0: Uko wapi?
3: Niko Dando, Singapore.
0: Nakuja huko Sunday, tukutane Dandora Stadium.
3: Mimi nakungoja.
0: Itakuwa mbaya sana.
3: Itakuwa mwecheche.
0: Hivo. Jamari. Radio Jambo? Hello? Vipi?
4: Uko aje?
0: Fiti sana, niambie.
4: Kwa rumekumisi, lakini sasa nishitoka Viga. Nimerudi maeneo ya Thika.
0: Thika usiwai ondoka.
4: Ni Odindo.
0: Hapo sawa kabisa. Kumbe ulikuwa umeenda Ocha, ndio maana?
4: Nilikuwa nimeenda, nimekaa. Hata hizo siku tulikuwa tunaongea na wewe, nikoanga niko Ocha tu.
0: Oh, sasa lakini umerudi jiji.
4: Sasa nimerudi jiji, ni venye huko naye saa zingine nini inapotea kidogo, mnarudi tena.
0: Hiyo tutashughulika hiyo. Hiyo kitu tutashughulikia kabisa, huwa mnatupata vizuri. Radio Jambo, vipi?
5: Queen.
0: Niambie.
5: Huyo ni Sidompton mwenyewe kutoka hapa Kayole.
0: Talk to me.
5: Show mpaka asubuhi. Hii ni show kubwa.
0: Hii ni show mbaya.
5: Hii ni kubwa bwana. Hizo radio zingine zinatusikiza.
0: Hey, Radio Jambo, hello. Hey.
6: Hello.
0: Mambo vipi?
6: Mambo niko salama tu.
0: Naongea nani?
6: Naongea na Joshua.
0: Joshua, inakuwaje?
6: Aisha kuwa salama tu.
0: Hivyo sasa ndio nataka kusikia mpaka che.
6: Ni
0: hivyo
6: mpaka.
0: DJ Nai. Radio Jambo. Hello. Vipi?
7: poa sana. Habari ya kushinda?
0: Fiti, naongea na?
7: Naongea na Laban wa Donholm.
0: Mpaka che, si ndio?
7: Mpaka che mama.
0: Vile inafaa. Radio Jambo. Hello.
8: Hello.
0: Eh.
8: Mambo.
0: Fiti, niko na nani?
8: Mpita kutoka Jiga Farm.
0: Eh, niambia habari ya Jiga Farm.
8: Mpaka poa.
0: Mpaka che.
8: Tuko tamaya dikwe.
0: Yes. Radio Jambo vipi?
8: Eh. Hizo mbaro mande.
0: Mambo poa, inakuaje?
8: Niko poa, ni Geoffrey wa Juja.
0: Ah, vipi Juja?
8: Yeah.
0: Juja wanasema aje usiku wa leo?
8: Juja wanasema show baka che.
0: Hivyo sasa nataka kusikia Radio Jambo. Hello.
8: Radio Jambo.
0: Mambo poa, naongea na nani?
8: Naongea na Joe.
0: Joe?
8: Yes.
0: Ukiwa wapi?
8: Kisumu.
0: Wapi?
8: Kisumu.
0: Ah, Kisumu Dala.
8: Dala Europe.
0: Koro.
8: Rainya.
0: Adinade.
8: Mabaya kabisa.
0: Basi ni mpaka che.
8: Mpaka che. Mpaka che kuna kulala.
0: Asikwambie mtu. Radio Jambo vipi? Hey. Ai, usiwa adhiba. Sasa wacha tufanya hivi, kwa sababu, okay, wacha nchukui wa mwisho basi. Simu ni nyingi hizi, nita tangaza saa ngapi. Radio Jambo.
9: Hello Radio Jambo.
0: Mambo.
9: Kwa sana mwende.
0: Nikona nani kwa laini?
9: Ukuna Robinson kutoka Kakamega, but saa hini kwa Nairobi Kawangware.
0: Ungwaro kama kawaida.
9: Ndiyo hiyo.
0: Malai.
9: Malai sana.
0: Nakwambia ni mpaka je, Masai Mana. Nakuona hapa kwenye live TikTok, Mvugi na kuona yoito nani? Afro wa Mariga unasema ni mpaka che. I see Grandmaster, yoito nani? Soft Echoes nimekuona pale. South B na Mwe locked in. Huyu ni Julius. Alafu Ruth Njoro unasema I really missed you. You look beautiful. Thank you my darling. Alafu kisha Mwichigi Ken, the admin himself. Admin amekanyaga ndani ya live TikTok. Jo msikilizaji moja kwa moja. Tukutane mpaka che hapa live. Na by this quiz tuko na audience ya diaspora. If you're watching from anywhere around the globe, uko labda Europe, uko uko Middle East, uko you know Australia, tafadhali nieleze hapa. Na pia kama uko na issue burning kwenye emergency kesa, mara hiyo hiyo unaituma na mapema kupitia you know WhatsApp namba yetu ya 0700 746 975. Kama una kitu kinakusumbua akili, ungependa tukusaidie na mawazo, ni kupitia 0700 746 975. Now kitu tunafanya ni hii sasa. Kitu ambacho tunaenda kufanya ni moja, kwa sababu nataka kuongezea dakika kama exactly 5 or even less ndio nitoe pesa. 70,000 bonus sio mdogo. 70,000 ni pesa kubwa. 70,000 kwa watu ambao wanasumbuliwa na madeni. Naanza kusound kama mganga. Kama una shida ya madeni, msikilizaji, unaandika *889#, unacheza na boxi zako sita. Chagua boxi yako moja bahati, kisha unakaa katika nafasi nzuri ya kupata hii bonus ya hadi shilingi 1000 hadi shilingi 1070.

0: Sha. Alright, so wacha mara hiyo hiyo niangalie platform inasemaje. Vincent Kidavi ako na do. Vini. Hey, alafu msikilizaji, sio kama ume notice kuna watu kwenye barabara la jiji kuu la Nairobi. Kuna inaitwaje? Katika barabara la jiji kuu la, in fact, Mombasa Road when you coming to town. Si watu wamejaa kwa barabara. Watu ambao wanaishi barabarani. Yaani nazungumzia street people. You know, kwa sababu hii ya kufanya kazi usiku, so nikija kazini leo ndo nime notice. Jana asubuhi nilikwenda nyumbani ndo naanza ku notice. Hawa naona huku ni watu. Sasa leo jua kujanyesha ndio nawaona kabisa. Msikilizaji, idadi ya watu ambao hawana makazi imeongezeka sana jijini Nairobi. What's not happening?
1: Hello.
0: Hello, vipi?
1: Poa sana, ukwaje?
0: Fiti kabisa, mwende mashari. Naongea na nani kwenye simu?
1: Vincent.
0: Aje nani?
1: Bwana Vincent.
0: Pesa iko?
1: Pesa sishaingia.
0: Shigana. Ngapi?
1: Hello?
0: Pesa ngapi iko ndani?
1: 12,000 Kenya shillings.
0: Ati ngapi?
1: 12,000 Kenya shillings.
0: Ongezewa hapo. Ai, 12,000.
1: 12,000 Kenya shillings.
0: Unajua alikuwa anataka kukuambia bonus, nikaona kwanza umeketi ama umelala ama unafanya kazi. Tuanze na hapo.
1: Iko kitandani.
0: Uko kitandani?
1: Niko kitandani.
0: Umejifunika gubigubi ukiwa ndani ya overnight, si ndio?
1: Overnight masando huu.
0: Unafanya kazi gani bro?
1: Mimi ni mwana biashara.
0: Mwana biashara unafanya kazi gani baba?
1: Yes?
0: Unafanya kazi gani aswa? Hiyo biashara yako ni gani? Kwa sababu niko na bonus nzito. Hii bonus. Hello?
1: Hello?
0: Unanisikia?
1: Nakupata vizuri sana.
0: Nakuuliza, unafanya biashara gani?
1: Mimi ni mtembezaji wa maziwa tu kila siku. Kisha sutu narokia kazi ya kuitembeza maziwa.
0: Nataka uwe na mahali umetengeneza.
1: Yes.
0: Watu wawe wakija kuchukua maziwa hapo.
1: Hiyo na lazima, niko na kibanda kidogo hivi.
0: Kibanda nataka ukitengeze vizuri, kwa sababu hapo tunataka kuongeza 70,000 worth of bonus mtu wangu. Hey.
1: Yes.
0: Nakwambia
1: kibanda changu lazima king'aa.
0: Unasema unasikiliza show kwa pande gani? Kwani nani anaongea huko?
1: Nakuru.
0: Haya sawa. Kuna mkale hapo anaongea hapo nyuma yake jamani. Wanasema tindi. Sikilizaje, twende na bonus ya 50. Twende na bonus ya 50 sasa. Kabla ifike saa 6 ama ni saa 7, sorry. Kabla ifike saa 7, chukua simu yako, andika *889# hasha. Upesi *889# hasha. Ukishaandika namna hiyo utaona boxes 1 to 6. Hizi box 1 to 6 ziko na hela. Chagua box yako ya bahati out of those boxes ambazo utakazoziona hapo. Msikilizaji, bonus sasa ni ya shilingi 50,000. Leo tuna deal na watu, tunasema watu waondoe madeni. Sijui DJ kama anaweza nigusia, kuna nyimbo ilikuwa ya Gospel Fathers, nakwambia mimi sina madeni, Yesu wangu kesha nilipia hayo madeni, sina shughuli za hayo madeni. You remember this one? Ai DJ bwana. DJ nitafutia hiyo. So leo tuna deal na watu wa nini? Kama unadaiwa na mtu. Na kudaiwa ni kawaida. Kudaiwa ni kawaida. Ni vile sasa dao ni nini? Ni kulipaga. Na mimi tuna sort hiyo tonight. So earlier on nilikuwa nakwambia hapa jijini Nairobi sasa hivi kumejaa street people. Na ukiangalia kama sasa nimekuja nikiangalia nikichunguza, yani si wale watu wamekosa ati ni watu wa barabarani. Unaona kabisa huyu ni mtu la either amekosana na landlord juu ya rent, yani maisha tu imekatana. Msikizaji, what do you think is happening? Mimi nimekwambia ni tangu nikanyage Mombasa Road nimejaribu kuhesabu kwa macho ya haraka haraka, you know, between Cabana sasa unaona hapo hivyo expressway inaanzia hapo. But mwoso hapo kabana, sapo kumana na imara. But hapa hivi kupitia Nyayo, kwanzia Nyayo, kuja kufika hapa.

0: I know, unakumbuka back then wakati ambapo you know and yani ndo si bado hakuwa ati ameanza muziki Arrow Boy. Mimi nakumbuka Arrow Boy alikuwa ameniletea muziki mingi sana. But this time round this was his breaking in songs. Yuni tasema hiyo ndo kizungu. Yani ndo wimbo ulipo mpenyo. This one digi digi na ilikuwa kubwa sana na ilikubalika sana hapa ndani ya Radio Jambo kituo cha wa Kenya overnight. Mimi naitwa Mwene Masharia. Yes, Manu Mjamo na kuona unasema ni mpaka che hapa kupitia FB page yangu Kivutai unasema Mwende Dominic I see you King Datex I see you unasema count me in. Nixon unasema ukiwa wapi kule Embu unasema count me in Mwende Daniel na kuona nani mwingine message ni kibao sana Haji sema queen kama queen Vicky na kuona kabisa Babu unasema show iko mwa hebu weka wimbo wa siaka tulia DJ Kolita akona kila kitu wewe Gregory nimekuona kabisa na Kabe nimekuona Michael Nekoro unasema kwa ndakasa alafu kisha nikirusha macho huko FB page I'm not FB but on TikTok naona akina Princess Irene hey, thank you so much for following me mama akina Bashir Kibetu ku akina Siengo akina Ras D akina Ricky Boo akina nani mwingine OT unasema uko pale pale maendeo ya kabana zinipitie kesho ni mandazi nitakula hapa ama nini jameni Carlos na kuona kabisa alafu kisha Dingo Pablo unasema of course unasikiliza kisha Jose wa TikTok nimekuona unasema unaongea poa hadi babu anasema umeiva jamani all the way get it. Unaniuliza kama niko ready DJ. Mimi kila siku ready DJ. Anaitwa DJ Kolita. Now let's do this. Wacha nitoe do. Kisha tuende kwenye hot story direct bila ku waste time. Of course, pesa unaipata kupitia hii platform ya Star 889 hash. Msikilizaji, kama kuna issue ya kifedha ambayo inasumbua kichwa yako. Hata saa hii the reason apart from the fact kwamba una enjoy show, cha msingi sana sana unashangaa hata nikisema nalala, kesho naamkaje? Kesho naanza vipi? Na ndio maana nakwambia ukidial kwenye simu yako star 889 hash. Chukua simu. Popote pale ulipo. Hii bonus inataka kwenda ni ya 50k bwana. Si 50k kwa watu tatu, sijui watu mbili wala. Inaenda to one person. Hii inataka kudondosha hii. Iende. Ukiwa na simu andika chukua tu nafasi mbili star 889 hash. Twende kazi. Sikia pesa imetembea. Sikia pesa watu wanaendelea kuchukua jamani kwenye hii platform. In fact right now nataka niongee na Stella Kisa. Stella, madam amesema leo hakuna kulala ni mpaka che 451. Yeah. Stella Kisa. Thank you. Star 889 hash. Star 889 hash. Pesa hii jamani inaenda. Watu wanakula. One is a boxes. Ah, is gonna do. Boxes hizo hapo unazignore. Wenzako wanapata hela humo. Watu wana sort mambo yao. Ay, Kisa. Unajua ukikosa kushika hiyo bonus unakosa kuingia. Unajua okay this is how the game works. Labda kwa mtu ambaye anasikiliza kwa mara ya kwanza, mchezo wachezagwa hivi ya. Unaandika star 889 hash. Sawa eh? Alafu utaona umeboshwa karibu unaambiwa karibu win box. Unaona? Alafu box zitakuwa zimepangana ngapi hapo? 1 to 6. Box zitakuwa zimepangana 1 hadi 6. Sawa? Haya, sasa chagua kati hizo box 6. Ni box gani unaona ni ya bahati hapo? Gani ndio ya bahati? Mimi nakwambiaga box yangu 1 or 2. Box 1 or 2. Box 1 or 2. Ndio zina kuanga box zangu. Utaletewa sehemu ambayo unahitaji kuweka pin yako. Star 889 hash. Star 889 hash. Sawa. Tuongi hiyo bonus ni ya 50, wacha niongeze kwa 65k. Wacha niongeze shilingi 15,000. Tucheze na shilingi 65,000. Nikisha nikupatia dakika 10 kabla nitoe hiyo doo. Sawa. Wacha niongezee hicho kiwango kio kizuri. 65,000 is good money. Labda kabla kama una deni pale, labda inakuja deni labda 30k. Sijui nani ali maadhi, sijui alichukua nini ushago unamwekea 10. Huyu sijui alifanya nini wife, haya unamwekea 10 yake pale. Huyu sijui 10 mingine. Unakarabaki pale ka 35. Unafanya kitu cha maana. Sawa. Tuingie kwenye hot story. Mwanzo inahusu mambo ya pesa. Ni story nilikuwa tunapiga. Na na ni kitu social msikilizaji ushawahi ki observe. Kuna story nilikuwa tukipiga na ikatokea mjadala ya kwamba ai, mbona kama vile wanawake kama hawako kwenye kazi, alafu uko naye kwenye mahusiano, labda tu mahusiano mnaishi naye kama stay, ama labda mnaishi kwenye ndoa nyimmewana, kama mbona huwa kuna shida kama mwanamke hasa hana hela, yani hana kazi, tuseme kazi, yani kuna kuwa na mvurutano, kuna kuwa ile ndoa haina amani. Sababu jamaa mmoja ananiambia kwamba utakuta bibi yangu anapigia simu. Ni kweli ama si kweli kwamba ndoa inakuwa na amani zaidi wakati mwanamke ako na kazi kuliko yule ambaye hana kazi? Yaani mtu tunaimu hii niko unajua niko upande wa mwanamke mimi saa zote. Kwa hivyo ukija hapa wazimu mkuje polepole. Sikilizaje, is it true? Mwanamke akiwa na kazi ndoa inakuwa na amani zaidi, ama ni wakati ambapo hana kazi? Jamaa Michael Avamba ananiambia exactly mwende. Alvis anasema mwende uongo, mwenye ana job ana depend kwa mzee na anakuanga cool. But mwenye ambaye hana job anasema ndo akukul. Lakini ambaye ako na kazi ya shikiki, kila kitu anakuwa anatishia mzee. James Mutunga anasema hapo kuna kaukweli fulani. Ndoa bibi akiwa na kazi anasumbua bwana, anaona anajiweza, maringo inakuwa mingi. Anachelewa kuingia nyumbani juu ya kazi. Huyo ni Ndula Simon. Ndula anasema bibi ya wanasumbua wakiwa na kibarua. Afadhali ule hana. Yesema, uyo na Nixon ananiambia, Nixon Murimi ananiambia mwesh, kama kufa mapema be in a relationship with your wife, mwenye ako na pesa. Atakutumia kama tissue. Hey, brother. Uyo anasema very true, when both hands are bringing the money, the family remains happy. Huyu anasema aje? Doa kuwa na amani ni kutokuwa na mitafaruko kwa nyumba. Yaani mko free. Na mnashia idea za maendeleo. Chalo Mutuko anasema hivyo. Ebu kuja kwenye 020-44-45-975. 020-44-45-975. Kisiango anasema muende kweli, cause an idle mind is the devil's workshop. Ndoa iko best wakati kila mtu akona job, cause respect iko juu. Otia anasema hivyo. Alafu kisha nani mwingine anasema hapa, if tukuja kwa simu, tufuke tu simu tuongee direct sasa. Wacha tuongee sasa, mazungumzo yanze live. Hello Radio Jambo.
1: Radio Jambo.
0: Vipi, tunaongea na nani?
1: Bada ni Mcute.
0: Mcute?
1: Yes, mwende.
0: Ni kweli ama si kweli kwamba ndoa inakuwa na amani zaidi wakati mke ako na work?
1: Hiyo ndoa inakuwa na amani kama bibi ako na job. Kama ana kazi, sasa ni kugombana kisirani. So kama kuna kazi, sasa maisha inakuwa tupoa.
0: Wengine wanasema akiwa na kazi anakuwa na kiburi, asikii.
1: Si wote.
0: Anaitwa Denom Cute huyo. Twende na huyo. Radio Jambo. Hello.
2: Mana?
0: Vipi?
2: Niko poa na wewe.
0: Niko fiti kabisa. Naongea na nani?
2: Naongea na Chris wa Karen.
0: Chris?
2: Yes, naona mwende hii generation ya saizi ya Gen Z. Hata hiri huyo mtu, hata hiri mwanamke akose kazi. Lakini asiwe na kazi, juu hata akiwa na kazi atakuwa anatoka kazi, kuna mshahara, lakini anakuambia unajua hii nyumba haina shopping. Na kuna pesa anatoka kazi, lakini anakuambia haina shopping, sijui sina nini na nini, anatoka kazi.
0: kuna mmoja akasema kwamba wakati mwanamke ana kazi anakuwa tu kazi yake wewe ndio kazi. Unapigiwa simu mingi. Oh, uko wapi? Utarudi saa ngapi? Sasa umeniacha.
2: Ai.
0: Ama hiyo ni uongo?
2: Hiyo ni uongo. Hii maisha ya saa hizi pesa yake anakuambia ni ya kutengeneza nywele na makucha.
0: Huyu ameitishwa sana. Rudi jambo. Hello. Unasikia sikizaji? So hoja ilikuwa inatokea pale watu wanasema mwanamke yani wanasema sisi wanawake hata tukikosa kazi utakuwa yani issue yake ni ule mwanamume wake. Yani mara huu uko wapi? Mara huu uko na fulani. Ukija nyumbani simu inakaguliwa. Sio unasemekana eri mwanamke akue busy. Either akue biashara, either akue kazi ameajiriwa or something of that kind. Wanawake jamani wenzangu, kuje eri tujitetee. Maanake mimi sasa nalemewa na hii mada. Hello, Radio Jambo.
3: Wewe
0: vipi?
3: Queen.
0: Only one queen.
3: Only one kwema.
0: Fiti kabisa Steve, niambie.
3: Mimi niko.
0: Sasa ukweli ni upi?
3: Mwende.
0: Niambie.
3: Hebu uliza hiyo swali vizuri. Ni mwanamke akiwa na mapato nyingi kushinda mume wake ama?
0: Wanasema mwanamke anapokuwa na kazi yani ako busy, anakuwa ndoa iko na amani. Yes. Compared kwa mwanamke ambaye
3: kuna mshene sababu unajua hata akiwa busy hata kuwa na mshene.
0: aliyekuwa analeta mada anasema sisi wanawake tukikosa kazi yani inakuwa yule mwanaume ndio inakuwa biashara yetu.
3: Hapo ni kweli. Sasa akiwa kazi ndoa itakuwa tamu sababu atatoka kazini akiwa amechoka hata kuwa na time ya mshene. lakini mahali hayuko kazi. Kali hiyo noma tena sana.
0: Umeipata sasa?
3: Hapa ni sawa, nimekupata. Nilikuwa nafikiria labda akiwa na nyingi sababu ana nyingi pia kuliko ni shida.
0: Mamna.
3: Swami mtu wangu pamoja mpaka.
0: Uko wapi? Gari iko wapi sasa hivi?
3: Mimi huyo hapa, unajua Malili wewe?
0: Malili napajua vizuri sana pale Masaku hapo.
3: Mimi huyo nashuka Mombasa.
0: Kwa mpigo tena sana. Safe journey my friend.
3: Nasikia tuko na kilio diesel ndio imetufika hapo.
0: Hapo sasa mtaita Mungu.
3: Na imagine hata kuna mheshimiwa hata mmoja ameongea. So
0: imagine. Nairobi watu wanatapatapa, wanatafuta mafuta kila mahali, kumejaa magari kwa barabara kila mahali.
3: Unafikiria ni kupenda kwao?
0: Ai, of course ni mbaya, of course. Of course.
3: Ni mbaya sana.
0: It's so bad on the roads by the way. Radio Jambo vipi?
4: Queen.
0: Yo.
4: Sido msanii.
0: Sido na kupendaga kutoa uhalisia wa jambo.
4: Hapo kuna mambo mawili mwende.
0: Number one.
4: Mwanamke akiwa hana kazi. Kila saa ataanza visirani. Kwako.
0: Ukichelewa mnatonea lakini nakubaliana.
4: Ukichelewa unatoka wapi? Ukienda mapema anasema kuna mahali unataka kupitia. na mwenye ako na kazi kitu ya kwanza anakuwa nayo ni kiburi kwa sababu anajua hakuna kitu atahitaji kwako. Ako na pesa yake.
0: Aye, lakini hiyo mnasemanga tu. Sasa unataka aje? Sasa mnasema mwanamke akuwe na kazi ama asikuwe nayo?
4: Alafu tena masaa ya kurudi anaweza rudi kwa nyumba vyenye anataka. Ukimuuliza anakuambia nimetoka kazi. Na ni saa ine ya usiku. Sasa unashindwa kazi yenyewe saa ine ya usiku hii. Kwani ni kazi gani hiyo?
0: Sasa si kazi kama tu inafanya mimi saa hii.
4: Ndio sasa unajua uwezi jua. Wewe unafikiria ako kazi? Kumba kwa kazi ile ingine.
0: Hi Sido, Radio Jambo. Good morning, hello.
5: Hello mwende.
0: Vipi?
5: Unaongea na Barawe hapa kutoka Ndumbo.
0: Heri mwanamke akuwe na kazi ama asikuwe na kazi ndio amani ipatikane kwa ndoa?
5: Heli akuwe tu ana kazi, hiyo ndio inafaa.
0: Why? What do you mean?
5: Like, ile kitu niko nayo ni kusema aje. Mwanamke kama ana kazi. Unajua atakuwa hapo anakusumbua hapo hivyo.
0: Akiwa na kazi ama hana kazi?
5: Kama hana kazi.
0: Okay. Amepotea.
5: Ataanza, unajua kuna kale collection anagonga nako. Kale duka hivi. Kama kuna kazi unajua atapata kiburi yake hapo.
0: Na ni vizuri ama si vizuri? Na amani ama ailete amani? Radio Jambo, hello. Hello. Acha tuone na huyo hapa. Radio Jambo vipi? Hello.
6: Na
0: mambo vipi?
6: Unasikiza? Sasa. Nasema kazi lazima.
0: Mwanamke lazima awe na kazi.
6: Yeah.
0: Amani ndio ikuwe kwa ndoa.
6: Lazima na hata apate kwa ndoa. Wengine wamepotelea kama huku.
0: Wapi?
6: Wamepotelea huku Kairo.
0: Kairo?
6: Yeah.
0: Okay, ehe.
6: Wanajifanya kuna kitu wanafanya. Wanataka wafanya kazi, washike mwingine mkono. Lazima mwanamke pia akuwe na kazi. Ndio tushikane mikono.
0: Kabisa. Kabisa. Radio Jambo. Vipi?
7: Hello.
0: Hey, afadhali unkuja. Mambo.
7: Poa.
0: Wanatuonea ama ni ukweli? Ndoa inakuwa na amani wakati bibi yako na work?
7: Mimi na prefer fadhali mwanamke akiwa na kazi.
0: Isipokuwa
7: na kazi, hiyo nyumba hautapumua.
0: Ehe.
7: Utakuwa unatisiwa.
0: Unaambiwa, oh, wewe, you're good for nothing.
7: Wanakwambia wewe, sijui kazi yako ni kukaa tu hapa. Wanawake wengi huko nje wanajituma. Toka huko nje ujue vile wanawake wanajituma.
0: Exactly.
7: Afadhali mwanamke akiwa na kazi.
0: Bas, Radio Jambo. Simu ni nyingi sana. Radio Jambo, vipi? Hello?
8: Hello, Radio Jambo.
0: Mambo vipi?
8: Sana, huyo ni panya kutoka Isiolo.
0: Habari ya Isiolo bwana?
8: Isiolo iko simati kabisa.
0: Nimefurahi kusikia kutoka kwako bwana panya.
8: Sasa. Wacha nichangie kidogo.
0: Amani itakuwa mama akiwa na kazi ama akikosa kazi?
8: Sasa muende.
0: Yes.
8: Na depend, yani sio lazima atikazi pekee, na depend penye atakupenda. Lazima awe na kazi.
0: Sasa tunazingatia kazi. Unajua topic imetoka wapi? Kuna mtu alikuwa anasema mwanamke akikosa jambo la kufanya pale nyumbani, inakuwa wewe ndio biashara, yani akupigie simu wewe. Unajua amekaa tu pale nyumbani. Uko wapi? Simu ushiki, utafika saa ngapi? Sio ndio kwa anasema heri mwanamke akue busy, akue na kazi. Ndio amani ipatikane.
8: Najua, na kama hana kazi sasa si upendo lazima. Najua upendo huwezi linganisha na kazi.
0: Aha.
8: Bwana ni upendo na kupenda bila kazi. Kama pesa najua ni makaratasi na mititi za kuita.
0: Okay. Okay. Unajua tutaongea kuhusu amani. Unajua ile amani ya ndoa? Tuacha nitoe miwani hapa. Hao watu wa TikTok wanashinda kuniambia. Radio Jambo.
9: Radio Jambo ro.
0: Vipi?
9: Mwende mambo.
0: Fiti sana. Naongea na nani?
9: Naongea na Geoffrey wa Juja.
0: Geoffrey.
9: Heri mwanamke akuwe na kazi ndio msaidiane majukumu ya nyumba.
0: Bas. Hii maneno ya kiburi potele ya pote. Radio Jambo. Hello, acha nije nichukue zingine when I come back. Ona, unaweza kuchangia mada kwenye Facebook. Enda page yangu ya Facebook ya Esther Mwende Masharia pale FB. Nitakuja kuchukua simu zingine pia nikirudi, na pia niko live kwenye TikTok. Tunaweza kuchangia pale. Iwapo kuna emergency case unataka tu handle leo, you know what to do? Text me kwa WhatsApp 0700 746 975.

0: Nakwambia kama kuna mtu ambaye anabebagwa na mapenzi anaitwa Harmonize. Oh my god. Harmonize ukiangalia page yake ya Instagram hata ashasahau kama yeye ni artist. Kwa sababu ameiptari ile page ya kumsifia tu mpenzi wake Kajala. All he does on that page, hata akitoa nyimbo, zile nyimbo zote ametoa sahihi, Kajala ndio video vixen. Ai jamani, wewe uko kama wewe unajua kuna watu yani wao wakiwa in love, oh utajuta. Mutajuta nyinyi. Yani anabebwa na lile penzi. Unakuta yani amumwambiki tu. You can tell them nothing. The style is a Harmonize. Fraction kwa naangalia mwanahabari mwingine anasema at this point Harmonize apewe hata ninio account manager wa page zake sasa, kwa sababu ni kama anaenda out, anaenda yani anaenda kichoma. But well, kuna watu wakiwa in love inakuwaga namna hiyo. Sijui kama wewe ni mmoja wao. Well, me I'm not najimudu. Good morning. How you doing? Mambo vipi? Ni saa 7:32 nikitumai uko fiti kabisa. Mimi naitwa Mwende Masharia. Hii ni Overnight. Uko ndani ya Radio Jumbo 97.5 Nairobi, Kisumu ni 101.1, Mombasa ni 92.3, Nakuru ni 96.9, then 99.5 pale maeneo ya Eldoret. Now, shout out. Kwa Mrs. Mohana mekuona hapa hivi unasema hi Mwende. Yote nani? Mugumo wa Mugumo nimekuona. Agango unasema jamani lakini kamba ladies tanioa. Ni baadhi ya unaitwa Thufti Fini. Hizi ni baadhi ya comments. Mutisia Peter nimekuona. Okay. Aaron pia nimekuona unasema masani ya mwecheche tu. Niko hapa kwenye live TikTok by the way. Good morning, huyo ni John Korir. Sasa, nataka nitoe pesa. Alafu ndo turudi kwenye mada. Sawa, turudi kwenye hot story. Pesa tulikuwa tunatoa kupitia platform ya *889#. Evelyn, mambo Eva, nimekuona pia kwenye hii live TikTok. Usigo mahali. Wacha nitoe pesa kwa huyu madam anaitwa Emily Nyamai. Emily inaonekana atakula vizuri leo usiku. Ataishi vizuri. Madeni atapunguza. Atalipa rent in advance. Mshtue hata landlord jamani. Landlord akuogope. Pige kitu inaitwa advance payment. Kwani kila siku landlord atakosa kukuheshimu tu bure. Huyo ni ndio huyo anaitwa Emily Nyamai. Emily amecheza kama yeye kupitia *889#. Na tukitoa tunapandisha tena. Mchezo unachezwa kupitia *889#. *889#. Hey, Emily. Guy. Hey. Yani Emily amecheza alafu akaenda kula alama. Ai. Unajua hii D65 inaenda. Ai. Niongeze. Iende pesa nzuri. Twende na 70 basi. Huyu amekosa. Amekosa hiyo opportunity. Labda ni yako wewe msikilizaji. Opportunity ya kukula bonus ya shilingi 70,000. Let's make this about you. Sawa sawa. Wacha hii kuwe ni wewe. Emily ameji west *889#, msikilizaji. Oh my god. Tunacheza na 70 sasa. 70. Ui. Hata mimi sasa. Alafu tunajua tuko mid month. Katikati leo ni 15th. 15th 78 Mbeya. Watu wanapambana kweli kweli. Alafu acha tukingoja wewe ucheze. Tulikuwa tunaongea kuhusiana na mwanamke. Mwanamke akikosa kazi ama akiwa na kazi. Unajua tunaongea kuhusu amani ya ndoa. Amani inapatikana kivipi? Wakati mke anapokuwa kazi ama wakati mke anakuwa hana kazi. Kuna wale wanasema mwanamke ukiwa na kazi jamani anakuwa na madharau. Anakuwa na kiburi. Hivyo ndio tunaambiwa jamani. Mimi mbona sisi tunaona tuko sawa? Radio Jambo. Hello. Ama ni pale cause mada inatokana na kwamba watu wanasema mwanamke naye akikosa kazi, wewe unakuwa tena wewe kila kitu. Bebu uko wapi? Baba nani uko wapi? Umefika boko matatu ime. Sasa unashindwa kujiexplain. Akirudi kwa nyumba, yani unaambiwa eri nyote muwe mmechoka mkifika nyumbani kila mtu. Radio Jambo vipi? Hello.
1: Macharia.
0: Mambo namna gani?
1: Mambo naongea lekiwa Vihiga. Sasa nasema the hot story.
0: Twende kazi.
1: Sasa unajua mwanamke akipata kazi. Ndiye anamea pembe kabisa hata akirudi kwa nyumba. Anarudi kwa nyumba vile anataka.
0: Akikosa akipata kazi sasa.
1: Akipata kazi.
0: So kwako wewe heri akue hana kazi.
1: Hana kazi hiyo. Akina akipata kazi anakuja tu kwa nyumba, ana atakanga tu akuje mkosaneko tu basi. Na anaenda kabisa sasa anakaa kama hao. Ni wangumu sana.
0: Basi, ya nasema heri mwanamke wake hawe ana kazi. Radio Jambo.
2: Queen.
0: Vipi?
2: Sido msanii.
0: Sasa ongea ukweli.
2: Nilikuwa nikuambia hivi.
0: Niambie.
2: Unajua mwanamke, okay, si wote. Lakini baadhi ya wanawake wakipata kazi. Hata kuona pesa yake ni ngumu. Sasa utashindwa kazi yenye anafanya hiyo. Kwani alipwi? Hiyo pesa inakuwa ni ya kupeleka kwao, kutuma kwao. Na kufanya mahitaji yake. Sasa unapata ametoka kazi, anakuambia hana, hakuna hata hakuna mboga, hakuna chakula kwa nyumba.
0: Na anafanya kazi.
2: Sasa kuna haja gani afanye hiyo kazi?
0: Unajua ni pia tegemea na maelewano. Na hapo mkiwa mnapatana maelewano inakuanga.
2: So unajua ni baadhi ya wanawake, unajua kama saa hii inalingana wenye mmeelewana.
0: Maana mimi naona mkielewana, huyu wewe ufanye majukumu yako, na mwingine afanye majukumu yake, naona itakwenda sawa tu.
2: Lakini pesa ya mwanamke
0: ngumu.
2: Ayoni jua.
0: Radio Jambo. Hello. Huyu amepotea. Tuende na huyo hapa. Radio Jambo vipi? Hello.
3: Radio Jambo.
0: Vipi?
3: Niko salamu na mashari ya my queen.
0: Only one queen. Talk to me. Mwanamke heri awe na kazi ndio amani ipatikane, ama akuwe mtu tu ambaye hana kazi anakaa nyumbani analea watoto?
3: My first lady anasema ati pesa yangu ni yetu, pesa yake ni yake. Sasa akiwa na kazi mimi sioni ati ataleta kiburi kwa nyumba.
0: Si ndio hapo? Si ndio hata ndio raha jamani, mnasaidiana.
3: Ndio. Wanaume wanasema ati kiburi hawataki tu nini.
0: Hawajakutana na ule anaenda kazini. Wanasikianga tu. Radio Jambo.

0: ni mengichi. Msikilizaji, ukiwa na shilingi 20. Hey, shilingi 20. Aha. Right. Ukiwa na shilingi 20. Unacheza huu mchezo ukiandika
1: password.
0: Hey, ebu chukua simu msikilizaji. Na by the way, kuna nyesha nje hapa, kuko vipi? Andika *889#. Hii ni doi naenda 25 ya kwanza. Wacha tuone kama atashika simu. Jamaa Edwin, wanaitwa Edu. Alright. Imagine ukiwa na 25,000 shillings saya bonus. Na pale kwenye box umepata kama hata 20 plus 25, hiyo ni 45 haraka haraka. Tuseme pale umepata hata 5,000. Nikupigie nikwambie una 25,000 ya bonus, hiyo ni 30 shengia faster faster. Mengich, shika simu. *889#. Edwin ashiki huyo. Wacha ni mjaribu huyu. Ai, pesa hii jamani. Anaitwa Sam.
1: Please enter your password.
0: Hosea, kamata simu. Wewe endelea tu kucheza. Namba yako ninaweza ikuta anytime. Unaandika, unacheza na 20 shillings. *889#. Hosea,
1: the person you've called is not reachable.
0: Ai, ama tu niingie kwa portal. Acha niachane na watu washiki simu mwana. Ah, wacha niende na wale watu wanacheza. Chami niingie kwenye, nimezama kwenye portal sasa. Natafuta watu wawili, kila moja kule 25k sahi. Namba yako kama imeanza na 0717. Your number starts with 0717, inaisha na 450. Pesa ndio hiyo, 25,000 worth of bonus. Kwa mtu ambaye anaendelea kucheza na shilingi 20 yake. Wacha nione namba yako kama imeanza na 0728. 0728. Kisha ikakamilika na 208. Pesa ndio hiyo, bonus ya shilingi 25,000. Nataka kwenda na 20, na 25 zingine. Hapa sasa ni mwendo wa 25. Ukicheza sasa hii 25 inaweza kukuangukia anytime. Ai, simu sasa watu wanakataa kushika, nitafanya nini sasa? Mimi wacha tu niende nina identify number za watu ambao wanacheza hapa, ambao ni wewe tu. Wewe ambaye uko work. Wewe ambaye uko ridho. *889#. Wewe. Exactly. Tuende kazi. Namba kama imeanza na 0716. Inaisha na 176. 0716 inaisha na 176. Tuende kazi. Unaandika tu *889#. *889#. Mchezo unachezwa na shilingi 20. Na unachagua tu nambari yako ya bahati. Tuende nalo. Oh yes. Na rafuta 25 yingine yende. Okay. Kirelea kucheza. Sikizaji, tukua tunaongea kuhusu matapeli kwenye mapenzi. Ushawa itapeliwa. Sikia kuna mrembo hapa alitapeliwa shamba. Beana 300,000 jamaa wa ya kimwekia do. As you speak, hakuna shamba lolote liwaye nunuliwa. Jamaa alichukua pesa kaeka mfukoni. Mbona visa vya matapeli wa mapenzi vimezidi lakini? Radio Jambo. Hello? Hello. Hebu ongea na mimi. Ukifinya hii namba nitakuta hewani. 020-4445-975. 020-4445-975. Kuja na niko live hewani. Kwa sababu we kumekuwa kubaya. Yaani wewe unakwenda kupatana na mtu ukijua mtapendana. Na yeye akikuangalia hivi anaona hey. anaona hivi unasema nini? Anaona opportunity. Kumekuwa kubaya sana. Kumekuwa ngore, kumekuwa ni fire. Tanione kama huyu hapa nitampata. Radio Jambo. Hello. Vipi? Hello. Huyu hapa tumemkosa. unajua yani mambo imekuwa mabaya sana, lakini it is not a joke. It is not a joke. I tell you. Radio Jambo. Hello. Vipi?
2: Mambo.
0: Poa, naongea na nani?
2: Naongea na Joshua kutoka Viga.
0: Joshua.
2: Sasa wanawake matapeli yao.
0: Hata wanaume wako, umeshakutana na yupi wewe?
2: Kutana na mwanamke. Kanidanganyisha, akajifanya mzuri kwangu.
0: Kumbe
2: akanichora tu bat. Akapotea. Nikasema, ikubaya. Alafu, nitafutako mwanamke.
0: Wewe bado hujatapeliwa kumbe? Unasema bado unataka kutapeli?
2: Mimi nataka mtu kukaa na yeye. Niko 35 years.
0: Yes.
2: Nataka mwanamke hata akiwa na mtoto mmoja.
0: Ndio.
2: Tamlinda vizuri.
0: Kwa
2: njia ya miaka 22.
0: To 30. Choa namba. Kama
2: tayari akuwe serious. Nitafuta kwa namba yangu 07 54 41
0: yes
2: 82 0407 54
0: yes
2: 41 82
0: yes
2: 04
0: hapo sawa kabisa. Jamani ametafuta sana, si apendwe tu. Aishi wapo penzi la kumiza ni mizito, naishi wapo.